0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
5: I wanna give you devotion.

0: 92.8, siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.
1: Koncesionar Jadranka DOO, Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Dražica 1, 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Rujan 2026.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba.
1: Noći, noći bez sna.
2: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
0: Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: A turistički rezultati na području grada i dalje bilježe rast. U prvih 8 mjeseci ove godine ostvareno je 262.642 dolaska i više od 1.887.000 noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje od 1,8% u dolascima i 1,1% u noćenjima. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Slovenije, slijede Njemci, Talijani, Hrvati i Austrijanci. Posebno treba istaknuti rast domaćih gostiju koji su ostvarili više od 8% dolazaka u odnosu na prošlu godinu, te više od 4% noćenja. Među inozemnim tržištima najveći rast bilježi Mađarska s povećanjem broja noćenja većim od 10%. Prema vrstama smještaja i dalje prednjače kampovi s više od 746.000 noćenja, dok su hoteli zabilježili rast od 7,15%, potvrđujući nastavak uspješne turističke sezone na našem otoku. Proteklih dana održane su redovite akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Malom Lošinju i Cresu. Odaziv građana još je jednom pokazao veliku humanost otočana. U Malom Lošinju na akciji održanoj u petak krv je darovalo 76 od ukupno 91 prijavljenog darivatelja. Među njima bilo je 4 nova darivatelja. Jučer je u Cresu pristupilo 48 darivatelja, a uspješno je darovano 41 doza krvi. Posebno raduje to što su se i u humanitarnoj akciji pridružile 3 nove darivateljice u Cresu. Iz Gradskog društva Crvenog križa Malog Lošinja zahvaljuju svim darivateljima na velikom odazivu, humanosti i nesebičnosti, ističući kako svaka darovana doza krvi može spasiti nečiji život. Od ove godine svi novi darivatelji dobivaju zahvalnicu i prigodan poklon kao znak dobrodošlice u veliku obitelj dobrovoljnih darivatelja krvi. Akcije dobrovoljnog darivanja krvi održane su dakle u Malom Lošinju u petak i jučer u Cresu u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Malog Lošinja. Sljedeća akcija za 3 mjeseca, prvi petak u mjesecu prosincu.
0: Vijesti.
1: Tijekom minulog vikenda gotovo 500 prometnih prekršaja na cestama u našoj županiji. Policija je tijekom proteklog vikenda na području cijele naše Primorsko-goranske županije pojačano nadzirala promet te zabilježila 470 prometnih prekršaja. Najviše ih se odnosilo na prekoračenje brzine, zatim 94 za nekorištenje sigurnosnog pojasa, vožnju pod utjecajem alkohola i nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje. Najveća izmjerena brzina iznosila je 173 km na sat, zabilježena je na autocesti A6 kod Zečeve Drage, na dionici gdje je ograničenje brzine od 100 km na sat. Najveća koncentracija alkohola od 1,92 promila izmjerena je u Loparu na Rabu kod 51-godišnjeg vozača kojem prijeti novčana kazna od 1320 eura i tromjesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije. Tijekom vikenda dogodilo se i 37 prometnih nesreća u kojima je jedna osoba smrtno stradala, 4 su teško, 10 lakše ozlijeđenih. Policija ponovno poziva vozače na odgovornu vožnju i poštivanje prometnih propisa, poručuju iz Policijske uprave Primorsko-goranske.
0: Vrijeme i promet.
2: Idemo do izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 12 sati koje počinje upozorenjem od sredine noći na sjevernom Jadranu mogući su neverini. Uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme povremeno uz umjerenu na oblaku. U pomorskom i cestovnom prometu na našem području nema poteškoća.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Sviraj dalje. Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: 70.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Iz emisije izdvajamo.
0: Ekološka kriza u Lici se ne smanjuje. Uzorci vode pod stalnim su povećalom stručnjaka, ali i javnosti koja će uskoro dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage vezano uz nezakonito odlaganje otpada.
2: Ponovno jača napetost na Bliskom istoku.
0: U Gospiću će se obilježiti 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep.
2: Posljednji dan festivala svjetske književnosti u Zagrebu.
0: Vrijeme danas se zapada u nastavku dana na oblaka s kišom te pljuskovinama s grmljavinom. Temperatura između 28 i 34 stupnja.
2: Ekološka kriza u Lici se ne smanjuje. Slučaj Gospić postaje sve složeniji. Uzorci vode pod stalnim su povećalom stručnjaka, ali i javnosti. Oni posljednji pokazali su dosta toga. Među ostalim i da voda iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni nije čista. Istodobno, bistre se informacije kako i što dalje. Kako će se zbrinuti opasni otpad iz Like, ali i drugih dijelova Lijepe naše. I tko će odgovarati za propuste.
0: Novi rezultati uzorkovanja provedenog od 19. do 27. prošlog mjeseca potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji, te na otocima Rabu i Pagu, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. No, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je pak rezultate analize vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga i u svim je uzorcima utvrđeno mikrobiološko onečišćenje.
2: Iz Zavoda upozoravaju da utvrdili se mikrobiološko onečišćenje vode, odnosno prisutnost bakterija poput Escherichia coli ili crijevnih enterokoka. Takva se voda ne smije upotrebljavati za piće i pripremu hrane. Ne preporučuje se ni za osobnu higijenu.
0: Takva voda nije dobra ni za pranje posuđa ili svježeg voća i povrća, a ne preporučuje se ni za zalijevanje poljoprivrednih kultura. Samo u izvanrednim okolnostima voda se smije rabiti isključivo nakon trominutnog prokuhavanja.
2: Vezano uz nezakonito odlaganje otpada, javnost će, dodajmo, dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage, što znači da su preostala još 3. Uz to, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je i odluku o pokretanju kaznenog progona do početka listopada. No, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa, nakon pobune građana, odustala od namjere da to napravi u svojemu pogonu u Zaprešiću. Gorućim problemom ilegalnog otpada bavit će se i novi glavni državni inspektor. Kandidat za to mjesto je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Više Ivana Šurić.
3: Izvješća prema kojima su u podzemnim vodama pronađene visoke koncentracije mikroplastike i teških metala nisu i posljednja koja će se objaviti, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. Do sad smo objavili 4 izvješća, ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja.
3: Čudno mu je što ilegalno odlaganje tolikih količina otpada nitko nije primijetio.
4: Ovi svi što govore da nisu pojmo, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom, mi radimo svoj posao. Ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
3: Vlada je najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal, no u slučaju gospićkog otpada nove se odredbe neće moći, kao i inače, retroaktivno primijeniti. Premijer Andrej Plenković poručuje.
5: Ja ću se osobno puno više sada angažirati, dakle jednim agilnim pristupom želimo pronalaziti rješenja koja će što prije cijeli taj otpad, odnosno cijeli kompleks PPK Velebit osloboditi otpada.
3: Ali otpad iz Gospića neće se obrađivati u Zaprešiću u pogonu Tabak grupe, koja je od toga odustala nakon što su se građani pobunili, što je komentirao Plenković.
5: Kreirana atmosfera da ne žele niti da tvrtke koje tamo ima imaju određene prostore u zakup ili u vlasništvu, ne znam sad točno, ne mogu se baviti niti oporabom ili pripremom neopasnog otpada jer niko neće otpad u svom dvorištu. Dakle, svi bi da budemo svjesni da moramo negdje zbrinuti i oporabiti otpad, da moramo negdje na neka odlagališta stavljati smeće ili u centre za gospodarenje otpadom, ali niko ne želi ništa blizu sebe.
3: A problemom otpada bavit će se i kandidat za novog glavnog državnog inspektora Tončij Glavinić, kojeg je predstavio premijer.
5: Riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima kad je riječ o postpotresnoj obnovi.
6: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću.
3: Glavinić na mjesto glavnog državnog inspektora dolazi nakon Andrije Mikulića, koji je smijenjen u studenom prošle godine zbog sumnje za primanje mita u vezi s aferom ilegalnog zakopavanja opasnog otpada.
2: Slučaj Gospić otvorio je ne samo pitanje kako se u Hrvatskoj uopće gospodari otpadom, već i kakvu vodu pijemo. Treba li Hrvatska uvesti zelenu policiju za sprječavanje ekološkog kriminala? O svemu tome i u mreži prvog od 7.30. Gostuju predstavnica Fonda za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić, ekotoksikolog Branimir Hakenbeker i stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja. Urednica je Marija Gerbec-Njavro. Problematika gospodarenja otpadom bit će zasigurno i jedna od tema o kojoj će gostujući u našoj emisiji, a sada Vlada, govoriti ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. S njime će razgovarati urednica Sandra Leskovor, a emisija počinje nakon vijesti u 8. Ta će tema, najavio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, dominirati početkom jesenskog zasjedanja idući tjedan.
7: Započinjemo sa aktualnim prijepodnevom, to će se dogoditi utorak odmah na početku sjednice i očekujem da će tu biti vrlo jedna intenzivna rasprava, sasvim sigurno da će ta tema biti prisutna ili dominantna, tako da ćemo kroz tu raspravu već vidjeti stavove pojedinih političkih opcija. Očekujemo naravno iz Vlade da nam pošalju izmjene Kaznenog zakona gdje će se definirati ekocid i gdje će se definirati strože sankcije i na određen način prevencija ovakvih događaja koje smo nažalost imali u Gospiću.
1: Jutarnja kronika.
2: A jučer je dio saborskih zastupnika oštro komentirao slučaj Ratka Mladića. Nizale su se reakcije na njegov pogreb, ali i kritike na kasnu i mlaku reakciju europskih institucija. Postavlja se pitanje hoće li slavljanje ratnog zločinca u Beogradu promijeniti odnos Brisela prema Srbiji.
0: Saborski zastupnik stranke Domino Igor Peternel poručio je da Hrvatska mora pokrenuti zabranu ulaska u Europsku uniju za patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija, koji je zločinca ispratio gotovo kao sveca. Sandra Benčić istaknula je da je Možemo inicirao pismo predsjednici Europske komisije, u kojem su tražili suspenziju pregovora sa Srbijom. Iako je takav prijedlog odbio, predsjednik Sabora Jandroković osudio je događaje u susjednoj zemlji.
2: Sve je sinoć za HRT komentirao i izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, Tonino Picula.
8: Treba osobito vidjeti kako će se konačno postaviti predsjednica Europske komisije gospođa Ursula von der Leyen. Hoće li i ona kao povjerenica za proširenje Marta Kos otkazati planirani posjet Beogradu daljnjeg i na kraju krajeva kakav će prostor postupci srbijanskih vlasti imati u njenom govoru o stanju Unije idućeg tjedna u Strasbourgu. Mislim da je došlo vrijeme da se poduzmu doista neki odlučni koraci prema režimu u Beogradu jer on ne samo da drži dobar dio javnosti Srbije u poziciji taoca, nego on doista kompromitira i politiku proširenja Europske unije na Zapadni Balkan, jer ako ona neće biti puno više skrupulozna, doista će izgubiti integritet. Dakle, došlo je vrijeme da se doista vrlo jasno okrene ploča i poduzmu oštrije akcije protiv režima u Beogradu.
2: U Gospiću će se obilježiti 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep, kojim je u rujnu 1993. oslobođeno područje jugoistočno od toga grada. Od 9. do 11. rujna hrvatske su snage uspjele potisnuti neprijateljske snage. U akciji su zajedno djelovali hrvatska vojska i specijalna policija, a među postrojbama bili su i pripadnici 9. gardijske brigade Vukovi. Više Marina Vuka.
9: Operacijom Medački džep hrvatske su snage oslobodile oko 225 četvornih kilometara teritorija, uključujući Divoselo, Lički Čitluk, Počitelj i okolne zaseoke, područje s kojeg je Gospić bio svakodnevno izložen topničkim napadima.
10: Na Gospić dnevno padalo, po 1000 granata, pa dobro, ne samo s tog dijela, izdjelavamo prema Ličkom Osijeku, a i u samom trenutku to je bila jedna od prvih vojnih operacija koje je provela hrvatska vojska u smislu taktičnog i svake druge komponente.
9: Govori Antonio Šebalj, predsjednik Udruge ratnih veterana 9. gardijske brigade Vukovi.
10: Među prvim operacijama da su zajedno nastupale i hrvatska vojska i policija u sinhroniziranim djelovanjima.
9: Djelovanjima u kojima je poginulo 13 hrvatskih branitelja, 6 pripadnika hrvatske vojske i 7 pripadnika specijalne policije, a 53 su ranjena. Jedan od ranjenih bio je i Šebalj.
10: Budi emocije i zapalit ćemo im svijeće. Sjećamo se mi njih svaki dan, to su naši prijatelji i suborci.
9: Uz sjećanje na poginule, ovogodišnje obilježavanje nosi poruku mira, ali i spremnosti na obranu.
10: Ljudi su opet poludjeli, izazivaju se novi ratovi, ta zla ratna nisu nešto što mi želimo, ali u svakom trenutku smo se spremni opet braniti.
9: Središnje obilježavanje 33. obljetnice počinje u 10 sati svetom misom u katedrali navještenja Blažene Djevice Marije u Gospiću, nakon koje slijede polaganje vijenaca i prigodni program.
0: Ponovno jača napetost na Bliskom istoku. SAD je pogodio 5 iranskih tankera u Omanskom zaljevu i kod otoka Harga, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. To je odgovor na iranske napade na američke brodove u posljednja 2 dana. Teheran je nakon toga gađao američke baze u Jordanu, koji javlja da je srušeno od 18 do 20 lansiranih projektila. Novi napadi prouzročili su novi rast cijene nafte. Barel sada stoji više od $98.
2: Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika. Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
0: Velika Britanija zabranjuje uvoz sve robe i nekih usluga iz nezakonitih izraelskih naselja na zapadnoj obali. Isto je najavilo još 10 evropskih zemalja te Kanada. Dok Palestinci to pozdravljaju kao mjeru za sprječavanje potkopavanja rješenja dviju država, Izrael je najavio odgovor Londonu.
1: Jutarnja kronika.
2: Zadnji dan festivala svjetske književnosti u Zagrebu. Više Katarina Kolega.
11: Festival je u subotu otvorila ugledna palestinska književnica Danija Šibli, koja živi između Berlina i Jeruzalema i svojim knjigama pokušava čitateljima na zapadu približiti Palestince i njihov život u dugogodišnjoj izraelskoj okupaciji. 300.000 Palestinaca iskusilo je život iza rešetaka, o čemu se, kao i o mnogo čemu drugome, ne govori.
12: Mislim da su palestinski politički zatvorenici iznimno važni u svijesti Palestinaca. Oni su lišeni slobode radi slobode onih koji su na slobodi.
11: Šutnja u Palestini je oblik otpora, a ne govori se mnogo ni u iranskim obiteljima, otkrila je Sanam Maluđi, koja u Perzijankama opisuje 3 generacije žena unutar iste obitelji. Neke su se odselile u Sjedinjene Države, druge su ostale u Iranu.
12: Mnoge žene u obitelji kriju tajne jedna od druge i sama sam odrastala okružena tajnama u obitelji koja nije govorila o privatnom životu i problemima.
11: O ekološkim problemima godinama upozorava njemački povjesničar i znanstvenik Philip Blom.
13: Ovisimo o kritičkoj zoni, tankom plinovitom sloju koji obavija zemlju. To je kompleksan sustav u kojem obitava više trilijuna živih bića. I mi smo nebitan dio tog sustava. Ako nestanemo, ništa se neće dogoditi. Kad to osvijestimo, naučit ćemo se drugačije ponašati.
11: Danas je zadnji dan festivala festivala kada u HNK 2 možete upoznati malezijskog pisca Taeša Ova, koji piše o suvremenoj Aziji, ukrajinsku književnicu Oksanu Zabuško te francusku književnu zvijezdu Eduara Luija.
0: I prije kraja, a i sporta u nastavku, jedna najava.
2: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić i izbornik Hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak prije podne će u 11 sati otvoriti bazen Špansko. Evo što je za Radio Sljeme iz resornog gradskog ureda otkrila Tea Režek.
14: Zapravo se radi o modernom kupalištu, neki ga zovu svojevrsne toplice u malom. Imaće dva bazena, saune, dvoranu, tribine za oko 300 gledatelja i vjerujemo da su ga građani zapadnog dijela Zagreba stvarno jako dugo iščekivali. I isto tako, naravno, rasteretit će postojeće bazenske kapacitete u drugim dijelovima grada.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još jednom, samo najvažnije.
0: Ekološka kriza u Lici se ne smanjuje. Uzorci vode pod stalnim su povećalom stručnjaka, ali i javnosti, koja će uskoro dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage vezano uz nezakonito odlaganje otpada.
2: Ponovno jača napetost na Bliskom istoku.
0: U Gospiću će se obilježiti 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep.
2: Posljednji dan festivala svjetske književnosti u Zagrebu.
0: Vrijeme danas, sa zapada u nastavku dana na oblaka s kišom te pljuskovima s grmljavinom. Temperatura između 28 i 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredile Andri Landri i Irena Dizdarević.
1: Prvi program.
0: Pripremio Marko Šivak.
15: Strijelci su bili raspoloženi u jučerašnjih uvodnih 6 utakmica prvoga kola nogometne lige prvaka. Postigli su 21 pogodak u prosjeku 3,5 po utakmici. Naći par večeri činili su Real Madrid i Inter. Španjolski je klub slavio 2-1. Manchester City s 2-0 pobjedio na gostovanju kod Porta. Borussia Dortmund je s 3-2 bila bolja od Villareala. Istim rezultatom slavili su i Betis na gostovanju kod Lila te Aston Villa u gostima kod Klub Briža. AEK je u Ateni pobjedio LASK 1-0. Večeras je na rasporedu novih 6 dvoboja. Liverpool dočekuje Atletico Madrid uz prijenos na drugom programu Hrvatske televizije u 21 sat. Branitelj naslova PSG je domaćin Slovanu iz Bratislave. Ostali parovi su Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking, Napoli Arsenal i Sporting Galatasaray. Odigrane su dvije utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je teže od očekivanog izborio pobjedu na gostovanju kod Vardarca 2-0, dok je Istra s 5-0 bila bolja od Zagorca u Krapini. Danas je na rasporedu još 10 dvoboja ove faze natjecanja. Čak 7 niže ligaša imat će za suparnike prvoligaške momčadi. Branitelj naslova Dinamo gostuje u Ivankovu kod Bedema. Izdvajamo još oglede nekadašnjih i sadašnjih prvoligaša, Hrvatskog Dragovoljca i Slaven Belupa, Segeste i Osijeka te Vukovara i Cibalije. Večeras će prvu utakmicu nove sezone Lige prvaka odigrati rukometaši Zagreba kojima u goste stiže Celje, najavljuje Vladimir Horvat.
16: Pred rukometašima Zagreba nova je sezona u elitnom klubskom natjecanju koje od ove sezone kreće u proširenom i novom formatu. U prvom dijelu igraće se skupine sa po 4 momčadi od koje će 2 najbolje izboriti drugi krug. Zagrebaši su svrstani u vrlo jaku skupinu s PSG-om, danskim Olbrgom i Celjem s kojim će večeras i otvoriti novu sezonu. Dogodile su se velike promjene u sastavu Zagreba. Za novog trenera postavljen je Hrvoje Horvat, a stiglo je i 8 novih igrača. Horvat očekuje vrlo zahtjevnu utakmicu protiv Zagrebovog starog rivala.
17: Klasična ekipa slovenska, jako brza u tranziciji. Što je ključ? Ključ je da naša izvedba bude na nivou, da smo mi pravi, da odigramo ono što smo se dogovarali, tako da evo, cijeli respektiramo maksimalno.
16: Utakmica počinje u 18.45 uz prijenos na našem drugom programu.
15: Počelo je i prvenstvo rukometašica. Podravka je u prvoj utakmici pobjedila Dalmatinku 32-21. Aktualni europski doprvak na 800 metara Marino Bloudek izborio je četvrto mjesto na 53. međunarodnom atletskom mitingu Dinamo Zrinjevac. Slavio je Etiopljanin Tefera s novim rekordom mitinga 1:44.70.
1: Oglasi.
18: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
19: Dijagnostika 2000 Zagreb.
20: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
21: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u većem dijelu zemlje vedro, a vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Slavonski Brod 12, Bednja 13, Daruvar, Gospić i Križevci 14, Nova Gradiška 15, Zagreb, Bjelovar, Županja, Knin, Ogulin, Osijek, Sisak i Varaždin 16, Kutjevo 18, Parg, Plitvička jezera i Sljeme 19, Bilogora i Ploče 20, Malinska i Šibenik 21, Opatija, Pula, Zračna luka 22, Konavoska Prevlaka 23, Lastovo, Rabi, Senj 24, te Dubrovnik, Mali Lošin i Rovinj 26 stupnjeva. Danas sa zapada postupno na oblačenje, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće i grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren, južni i jugozapadni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33, na istoku i malo viša.
1: Oglasi.
23: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
24: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
25: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilized. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
26: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
1: Oglasi.
27: Radio Lošinj.

7 je sat i 23 minute. Dobro jutro svima uz Radio Jadranku. Moje ime je Karlo. S vama sam sve do 11. Oblaka još nema, međutim, mislim da smo dočekali taj dan. Ja se toplo, iskreno iz ove dubine svoje duše nadam da je danas dan koji će promijeniti vrijeme na malo niže temperature, tako najavljivana promjena vremena je stigla, zapravo stiže večeras u noći sa srijede na četvrtak, kažu sutra se napokon budimo na nekim nižim brojčicama. Ali živi bili pa vidjeli, čekajmo mi da prođe današnji dan u kako sad izgleda i dalje toplom vremenu, a onda ćemo mi za nekih 10-20 minuta i prvu prognozu pa da vidimo što kažu prognostičari, da li se što promijenilo. S vama sam do 11, krećemo sa Dalekom obalom i Ruzeni brod. Jasmin Stavros je umoran, za ove koji se još nisu razbudili, a Goran Karan ima pjesmu Lipa si lipa. Dobar dan ili dobro jutro uz tvoj ritam otoka Radio Jadranku već 30 godina.

navi, ruzi navi brod, poprovi mu restu friži, a ti mu mi uvijek biži tamo, ti bitija, i tamo di ne bi smija, more je

0: Krajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
2: Radio Lošinj.

0: Vrijeme i promet.
1: Pa da čujemo što nas to danas očekuje. Danas na snazi narančasto upozorenje, ali za nikakav toplinski val, nego za grmljavinsku oluju. Mjestimice izraženi i pljuskovi s grmljavinom mogući na udare olujnim vjetrom, lokalno je moguća pojava i tuče. Poslije podne lokalno moguće grmljavinsko nevrijeme, osobito u Istri i na Kvarneru. Od 15 nadalje je aktivno ovo upozorenje, pa ćemo i vidjeti hoće li i nas zahvatiti. Dakle, kroz dan još do negdje 15-17 sati, ajmo reći, mirno, onda kažu da bi već moglo sa zapada stići oblaci praćeni pljuskovima i grmljavinom. Što se tiče vjetra, on će prolazno jačati i uz nestabilnosti, tako da će biti tu i umjerenog juga i jugozapadnog vjetra, a onda bura i istočni vjetar u noć. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog povećane gustoće prometa vozi se u koloni na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko. Drugih problema na cestama nema, za sada je sve i dalje u redu. A naravno i dalje pazite na naše školarce koji se sve ovaj tjedan vratili u školske klupe. Tako da, pored vrtića i škola, ograničenje je 40 na sat, to podsjećamo. I pomorski promet je ok, 099-30-38-100 za sve poteškoće vezane uz promet. Javi nam!
2: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
3: Jadranka trgovina i ovaj tjedan iz ponude izdvaja. Mrkva 1 kg, 74 centa. Salata rukola 100 grama, 79 centi. Avokado 1 komad, euro 49. Čija kruh 300 grama, euro 35. Kolač limun šnita 1 komad, euro i 20. Čokolada Milka Max 300 grama, 2 euro 99. Pivo Staro Pramen 0,5 litara, euro 45. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska lopatica bez kosti 1 kg, 3,69 eura. Iskošteni pileći batak sa zabatkom 1 kg, 4,89 eura. Za vaš dobar dan! Jadranka trgovina.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Nova analiza vode iz javnog sustava u Lici pokazala je da je i dalje potpuno ispravna za piće. No analizom vode iz privatnih bunara utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Tu je vodu zabranjeno upotrebljavati za piće, pripremu napitaka, izradu leda i slično. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, pranje posuđa, voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Vlada je zbog afere s nezakonitim otpadom u Lici najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal. Mi zakone već imamo, ali u praksi uvijek zakazujemo, rekao je jutros u našoj emisiji u mreži Prvog ekotoksikolog Branimir Hakenberger.
1: Ko je tu odgovoran, teško je reći, ali ja mislim da je cijeli sustav tako postavljen da se danas više isplati nekome nekakav opasan otpad baciti negdje u Hrvatskoj i platiti čak i kaznu, nego ga sanirati, zato što se sanacija pojedinih vrsta otpada je izuzetno skupa. Tako da to treba mijenjati. Treba postati neisplativo odlagati otpad ilegalno. Mislim da se otvorilo pitanje nužnosti i potrebe da Hrvatska po uzoru na neke druge zemlje, kao što je na primjer Italija, zaista dobije posebnu službu koja bi se zvala, bez obzira kako zelena policija ili zeleni rangeri, ne znam kako, koja bi imala ovlasti i ravne ovlasti policije kakvu imamo, ali koja bi se isključivo bavila okolišem.
0: Vijesti. Ponovno jača napetost na Bliskom istoku. SAD je pogodio 5 iranskih tankera u Omanskom zaljevu i kod otoka Harga, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Jedan je potonuo. To je odgovor na iranske napade na američke brodove u posljednja dva dana. Teheran je nakon toga gađao američke baze u Jordanu, koji javlja da je srušeno 18 od 20 lansiranih projektila. Novi napadi prouzročili su novi rast cijene nafte. Barel sada stoji više od $98. Vijesti. Novi pilot program sufinanciranja kupnje vozila sa 7 i više sjedala za obitelji iz 4 i više djece bit će predstavljen u Ministarstvu demografije i useljeništva. Cilj je pružiti konkretnu potporu višečlanim obiteljima i smanjiti im financijsko opterećenje. Jučer je predstavljen i demografski pilot projekt Mama tu smo, koji bi majkama trebao olakšati svakidašnjicu u prvim mjesecima nakon djetetova rođenja. U sklopu projekta razvijat će se aplikacija koja će na jednom mjestu povezati dostupne usluge i prilagoditi ih potrebama majki. Projekt je predstavljen u Splitu, a provodit će se i u Zagrebu, Rijeci i Osijeku. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Cilj je da majke u prva tri mjeseca osigura se potpora svih institucija, znači pomoć u kućanstvu, pomoć oko novorođenčadi, zatim podrška u svakodnevnim obvezama, psihološka pomoć, niz tih mjera koje ćemo još dodatno razraditi.
0: Otvara se bazen u zagrebačkom naselju Španskom. Izgradnja je počela prije više od 2 godine. Trebao je biti otvoren početkom srpnja, no radovi su produljeni. Stanovnici iz zapadnog dijela Zagreba godinama su slušali najave o bazenu, a sada je napokon izgrađen. Tea Režek iz Zagrebačkog gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade kaže.
3: Zapravo se radi o modernom kupalištu, neki ga zovu svojevrsne toplice u malom. Imaće 2 bazena, saune, dvoranu, tribine za oko 300 gledatelja i isto tako naravno rasteretit će postojeće bazenske kapacitete u drugim dijelovima grada. Vremenska
0: prognoza. Na oblaka sa zapada, od sredine dana mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, a na Jadranu i jugo. Najviša temperatura između 28 i 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
4: Radio Lošinj. Tvoj radio.
5: Dobro jutro još jednom iz studije režije Radija Jadranke, 8 sati i 5 minuta. Karol s vama ovog i dalje mirnog jutra, ali sve više što gledam po portalima, navečer bi moglo biti malo nemirnije. čemu se evo iskreno javno veselim. Samo zato da ovu vrućinu ostavimo iza nas, 9. mjesec je krenuo, pa može li barem malo niže 9.9. biti od plus 30, nadam se da može i da će sutrašnje jutro pokazati tu neku novu temperaturu i da će ljeto malo ipak smiriti strasti. U ovom satu idemo sa najboljom domaćom glazbom, čeka nas i Radio Pogled za nekih 25 minuta. U nastavku Bastrci, Song Killersi i odmah da se ne uspavljujemo previše. Jedan Dino Dvornik koji će nas sve zajedno hipnotizirati u svom ritmu otoka. Dobar dan, Lošinj!

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

Pa idemo prvo najaktualnije sveme naših domaćih portala. Od jutros jedna onako iz rubrike Bizar, bizarna objava. 15 roditelja čija djeca idu u 4. razred osnovne škole odlučilo je da ih neće pustiti na nastavu dok se ne riješi problem s njihovom učiteljicom. Pa jedna od majki, gospođa Lucija, kaže ovako: naša učiteljica na satu spava. What? Što su nam djeca u više navrata i potvrdila. Spavanje po 2 školska sata, učiteljica im projicira na platnu sadržaj koji trebaju prepisati. A u slučaju da je probude, onda nastaje vriska od strane učiteljice. Pa nek neko probudi učiteljicu, gospodo draga. Tako da, u svima je počela škola, međutim ne i ovim klincima. Tamo je to negdje kod Zadra, ako se ne varam. No, oni svoju djecu ne puštaju kod uspavane učiteljice. Kažu, njezin rad je već bio predmet prosvjetnog nadzora. Inspekcija je u školi bila nekoliko puta nakon prijave roditelja, a posljednji put prije 2 godine. Valjda će neko probuditi i skužiti što se dešava, pa zamijeniti učiteljicu, jer svako dijete ima pravo na obrazovanje i treba ići u školu. A evo ga, ovi četvrtaši iz Galovca kod Zadra još nisu u školskim klupama, pa ćemo vidjeti kako će se to rasplesti.

Naime, dobijemo poruku sa određenim zahtjevom od nama poznate osobe čiji je račun zapravo već kompromitiran i žele nas odvesti na lažnu stranicu gdje traže unos koda koji je zapravo kod za aktivaciju neke aplikacije, u ovom slučaju WhatsAppa.

Dakle, ovaj podmukli zaokret u ovoj prijevari činjenica je da poruke stižu s poznatih brojeva. Dakle, dobijete poruku od poznatog broja, ali kada vam taj poznati broj traži neke baš neprirodne stvari, ajde vi to bolje provjerite, jer jednostavno zapravo odmah poruku izbrišite. To vam je najbolje. Čim traži nekakav kod, to je već sumnjivo dovoljno da odjavite taj broj i provjerite.

Idemo zaplesati uz Bruno Marsa. Ovo je zapravo Oje kom ova pjesma, samo je malo doradio. Something Serious, I'm Bruno Mars.

O vremenu ćemo i u vijestima, međutim, da, aktualni su i članci o cikloni koju nazivaju ubojicom ljeta. Tko čeka, taj dočeka.

posljednjim satima današnjeg dana očekujemo prodor onako baš osjetno hladnijeg zraka u više slojeva atmosfera na krajnjem sjeveru naše zemlje, nakon čega će se taj isti proširiti i na ostatak domovine. Najnoviji nalazi Europskog centra za srednjoročnu prognozu vremena pokazuju da bi lokalno moglo biti tu intenzivnijeg nevremena u večernjim satima. Neka tuča se spominje također, tako da imajte to na umu, baš naše područje. Evo, ako od cijela Istra pa negdje do malog Lošinja zapravo, ajmo reći da stoji ta narančasti kružić koji je baš onako udarno, onda kasnije se to gradira na zeleno i manje zeleno. Tako da na sjevernom Jadranu se očekuju stvarno vrlo jake oborine, do subote bi to moglo biti svaki dan zapravo.

Idemo malo do sporta. Nakon spektakularne borbe u Londonu i osvajanja IBF-ovog pojasa svjetskog prvaka, Filip Hrgović mora na prisilni odmor. Hrvatskom teškašu određena je medicinska suspenzija tijekom koje ne smije boksati ni sparirati. Ne brinite, i ovaj njegov poraženi Moses Itauma također mora na prisilni odmor, i to 45 dana, a sada je poznato da je medicinsku suspenziju dobio i prvak Filip Hrgović.

10 do 9 je. Idemo još malo pogledati što nam donosi Losinava dalje u tjedan. Danas, srijeda 9.9. Hrana na brodu, predavanje povjesničarke Irene Dlake u muzeju Apoksimena od 19 sati. A Đir po Vali je gotovo svaki dan, besplatna plovidba malološinskom uvolom s lošinskim barkariolom. Ujutru i popodne, danas od 9 do 12 i od 18 do 21 sat. Ovo popodne, ne znam da li će danas biti moguće radi najavljene promjene vremena. Međutim, danas ujutro je sve još u redu, tako da ako ste tu u blizini Vale, odite Đir po Vali. Četvrtak na Losinavi nam donosi Adio, pozdrav kapetanu, scenski prikaz ispraćaja pomoraca ispred crkvice Anuncijata. To je uvolići kat od 10.30. A u četvrtak se otvara i 14. međunarodni festival Taste the Mediterranean kod ribarnice od 19 sati. Na Nerezincu u Logeru od 19 sati je Sunset koncert Magic Guitars Duo i to je to od četvrtka. U petak, deveta noćna regata tradicijskih barki, to je jako spektakularno i zanimljivo izgleda po noći, sve onako osvjetljeno, to zbilja ima efekta. Od 19.30 u petak. A subota donosi također dosta, dosta bogati program, odnosno pomorsku večer, posljednju ovoga ljeta. Uglavnom nastupi folklornih društava, grupa, klapa, puhačkog orkestra te prikaz tradicijskih pomorskih vještina i zanata. Ali nije to sve, 44. lošinjska regata lošinjskih olimpijaca od 10 sati, a onda od 21 sat koncert Alena Nižetića i to bi bilo to od pomorskih večeri za ovo ljeto. Dođite i ispratite zadnju pomorsku večer. Losinava je u tijeku, bit će zanimljivo, bit će onako baš domaće, što se kaže. Ali Nižetić, za one koji ne znaju, raznovrstan pjevač, možemo reći to tako. Najpoznatiji, bar meni, po obradama, pjesama, dobrim kaverima, pogotovo Miše Kovača. Nastupao je i uz Mišu samoga, mislim da je bio na koncertu, posljednjem koncertu Miše Kovača, jedan od gostiju je bio upravo Alen Nižetić na tom starom placu 2022. godine, pa poslušajmo zapravo sada i Alena Nižetića u obradi pjesme Sutra mi sude.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobro vam jutro, vrijeme se mijenja, nadamo se da će malo i vlaga popustiti, ali eto, počinjemo upozorenjem upravo iz tih razloga. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za riječku regiju koja obuhvaća i naše područje. U drugom dijelu dana očekuju se mjestimice izraženiji pljuskovi s grmljavinom i uz mogućnosti olujnih udara vjetra, a lokalno je moguća i tuča. Najizraženije nevrijeme očekuje se na području Istre, no nestabilno vrijeme moguće i na Kvarneru te na otocima. Nestabilno vrijeme nastavit će se i sutra kad je ponovno na snazi narančasto upozorenje zbog obilnih pljuskova, grmljavine, jakog vjetra i moguće tuče, osobito tijekom prijepodneva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda pozivaju građane na oprez te preporučuju praćenje vremenske prognoze i upozorenja, osobito svima onima koji planiraju boravak na moru ili aktivnostima na otvorenom. Bolje spriječit nego liječit, maknite stvari koje su vam u vrtu, koje bi mogle pokisnuti. Ovog puta izgleda da nas neće mimoići. Primorsko-goranski župan Ivica Lukanović danas će u sjedištu županije u Rijeci primiti sportaše i sportske djelatnike koji su u proteklom razdoblju ostvarili zapažene rezultate na europskim, svjetskim i drugim međunarodnim natjecanjima. Među uzvanicima su predstavnici Cresko-Lošinjskih otoka, a sve počinje u 10 sati. Festival pomorske baštine Lošinja lošinjskim jedrima oko svijeta nastavlja bogatim programom za građane i goste. Danas je na rasporedu besplatna plovidba Đir po Vali od 9 do 12 i od 18 do 21, a večeras u 19 u muzeju Apoksiomena predavanje Hrana na brodu, na kojem će povjesničarka Irena Dlaka govoriti o prehrani pomoraca, svakodnevnom životu na brodovima i razvoju pomorske gastronomije kroz povijest. Poslušajte emisiju koju smo jučer realizirali u programu našeg radija, pronađite ju na našoj web stranici Radio Jadranka.hr. Na Lošinju i okolnim mjestima tijekom minulog vikenda nekoliko izložbi koje valja pogledati. U Palači Frici uzorne priče iz konzerve beogradskog umjetnika Slavka Krunića, zatim u galeriji Uljara Tvoriću na Rezinama izložba Na moru Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca. U Nerezinama je otvorena i izložba Život na otoku je fotografija, te izložbe maketa brodova autora Srđana Glavana. Sutra ponovno Lošinj postaje mjesto mediteranske gastronomije. Naime, na gradskoj ribarnici, odnosno u gradskoj ribarnici u 19 sati bit će otvoren 14. međunarodni festival Taste the Mediterranean, koji će okupiti vrhunske šefove iz Hrvatske i inozemstva. Posjetitelji očekuju degustacije jela pripremljenih od svježe morske i riječne ribe te lokalnih namirnica. Festival ove godine potvrđuje status jedne od najznačajnijih gastronomskih manifestacija na Jadranu. U petak u Cresu predavanje Strijela vremena, što je vrijeme i zašto ga uvijek doživljavamo kao putovanje u jednom smjeru, na to će pitanje odgovoriti profesorica Rajka Jordana Šepić s Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci na popularno znanstvenom predavanju Strijela vremena Uniriza Cresane. Predavanje u petak 11. u 20. u Palači Mojze. Otvoreni su i dalje upisi u školu košarke. Košarkaški klub Jadranka nastavlja s upisima u školu košarka za djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda osnovne škole. Treninzi se održavaju utorkom, četvrtkom i petkom, a sve informacije mogu se dobiti kod voditelja škole košarke Želimira Kovačevića. Ovog vikenda počinje mjesec dječje kazališta, zajednički projekt Kina Veli Lošinj i Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj i grada Malog Lošinja. Program otvara predstava Gavran i Lisica, teatra Naranča, koja će biti izvedena u subotu u 19. u Velom Lošinju, nakon čega slijedi kreativna radionica za djecu. Tijekom rujna održat će se još dvije predstave uz brojne popratne sadržaje. Bile su to vijesti Radija Jadranke. Hvala na pozornosti. Želimo vam ugodan ostatak današnjih dana. Sad Karlo i prognoza vremena. Malo sam ti ukrao na početku, ne? Najave.
0: Vrijeme i promet.
2: Istina, hvala na ovaj, ja ne moram sad čitati dio prognoze, Branko mi je pomogao, upozorenje ste čuli, ja ću samo reći da je vani i dalje dosta toplo, 26 stupnjeva, puhaće umjereno jugo, a onda u noć okreće na buru istočni vjetar. U cestovnom prometu bez ograničenja se vozi gotovo svugdje, nema većih poteškoća, nema većih gužbi, samo neka tako nastavi i pratite naravno uvijek informacije Hrvatskog autokluba. Sretan put uz Radio Jadranku.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
1: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
0: koncerti,
1: pomorske večeri,
0: radionice za velike i male,
1: scenski prikazi i izložbe,
0: te bogata gastro ponuda.
1: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
0: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom ubalom u tradicionalnoj pasari.
1: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
0: Losinava od 5. do 19. rujna.
2: Jadranka trgovina i ovaj tjedan iz ponude izdvaja. Mrkva 1 kg, 74 centa. Salata rukola 100 grama, 79 centi. Avokado 1 komad, euro 49. Čija kruh 300 grama, euro 35. Kolač limun šnita 1 komad, euro i 20. Čokolada Milka Max 300 grama, 2 eura 99. Pivo Staro Pramen 0,5 litara, euro 45. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska lopatica bez kosti 1 kg, 3 eura 69. Iskošteni pileći batak sa zabatkom 1 kg, 4 eura 89. Za vaš dobar dan.
3: Neke tišine traju predugo. Zbog srama, zbog osjećaja da te nitko neće razumjeti, zbog straha da ti nitko neće vjerovati. Ali ono što ti se dogodilo nije tvoja krivnja. Mi ti vjerujemo. SOS Rijeka pruža podršku osobama koje su preživjele seksualno nasilje. Za razgovor, informiranje i siguran prostor podrške nazovi nas na broj 051 211 888 ili se javi mailom na pomoc@sos-rijeka.org. I tvoja priča je važna. Projekt Što ti se dogodilo provodi SOS Rijeka uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Teško ubojstvo sinoć u Slatini. Žrtva je žena koju je muškarac oko 22 sata ubio oštrim predmetom. Uhićen je na mjestu događaja, objavila je Virovitičko-podravska policija. Istraživanje traje, te za sada nisu objavljene nikakve pojedinosti.
1: Vijesti.
0: USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu. Riječ je o nalazu vještaka za zaštitu okoliša Geotehničkog fakulteta u Zagrebu. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Heterogena mješavina od gotovo 6.500 tona sadržava plastiku, gumu, tekstil, metal, građevinski otpad i mineralni materijal. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km. Stručnjaci smatraju da se zbog otpada dogodila degradacija okoliša. Većina posljedica može se otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Utjecaj povezan s mikroplastikom može se smatrati dugotrajnim i djelomično nepovratnim zbog krškog područja na kojem je otpad zakopan. Objavu USKOK-a očekivao je zadarski župan Josip Bilaver. Evo što je rekao za Radio Zadar.
2: Generalno mogu reći da se nadam da će ovo ministarstvo držati se onoga što smo razgovarali već o nekoliko navrata i da će se ta priča bar zaštititi kao i u Gospiću u konačnici do sanacija i da ta sanacija bude što brža i efikasnija. Što reći? Ja se iskreno nadam da neće doći do zagađenja pitke vode kao ni, ajmo reći, šire dijela okolišnog tla, da se zaštiti u biti od kiša, oborina, da se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti taj dio, a onda kad se steknu uvjeti, što je moguće, prije se vrši sanacija. Jer doći će sad, evo, nas zove kišu u petak, ne znam, 20-50 litara, naravno da to neće biti dobro niti za Benkovac, ni za Gospić, ni za Senj, ni za bilo koju lokaciju gdje se to nalazi.
0: Problem s nezakonitim otpadom muči i Gospićane, a ta je tema u središtu pozornosti danima. Vlada je zbog afere najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal. Mi zakone već imamo, ali u praksi uvijek zakazujemo, rekao je jutros u našoj emisiji u mreži Prvog ekotoksikolog Branimir Hakenberger.
3: Ko je tu odgovoran, teško je reći, ali ja mislim da je cijeli sustav tako postavljen da se danas više isplati nekome nekakav opasan otpad baciti negdje u Hrvatskoj i platiti čak i kaznu, nego ga sanirati, zato što se sanacija pojedinih vrsta otpada je izuzetno skupa. Tako da to treba mijenjati. Treba postati neisplativo odlagati otpad ilegalno. Mislim da se otvorilo pitanje nužnosti i potrebe da Hrvatska po uzoru na neke druge zemlje, kao što je na primjer Italija, zaista dobije posebnu službu koja bi se zvala, bez obzira kako, zelena policija ili zeleni rangeri, ne znam kako, koja bi imala ovlasti ravne ovlasti policije kakvu imamo, ali koja bi se isključivo bavila okolišem.
0: Premijer Andrej Plenković najavio je da će se osobno angažirati kako bi se Gospić oslobodio otpada. Priprema se sanacija i postupci idu svojim tijekom. U prvoj fazi, koja se odnosi na uklanjanje otpada s površine, posao je dobila Tabak grupa, koja do sada Fondu za zaštitu okoliša nije poslala nikakve dodatne upite. Žalbeni rok još traje, napominje Aleksandra Čilić iz fonda. Dodaje da interes postoji i za iduće faze sanacije.
4: Interes postoji, to je vrlo važno komunicirati. Mi razgovaramo sad već sa 10 ozbiljnih postrojenja i odlagališta opasnog otpada koji imaju svoje kapacitete. Omogućit ćemo im da i oni sami uzmu uzorke, jer sva postrojenja će raditi svoje analize s obzirom o svojoj tehnologiji koju koriste. Interes postoji, razmatraju se sve opcije i pokušat ćemo ići u smjeru ono što će biti najbrže, najefikasnije i najprihvatljivije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada, uglavnom od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu i jugo. Najviša temperatura između 28 i 34 stupnja.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
5: Pojačaj i uživaj tvoj ritam otoka. Uživajmo još sat vremena skupa, a onda za pult stiže Alfred Perajić, moj dragi kolega koji jedva čeka sjesti na pult. Čekamo kišu, čekamo oblake, čekamo zahlađenje, nadamo se da će, ja govorim nadamo se, ja se nadam, evo iskreno, jer mi je pun kufer ovih vrućina, ovih toplinskih valova, najdužih valjda u povijesti mjerenja. Ajmo sad malo onaj jesenski, malo 25 maks, to bi potpisao. Donosim ti hrupu dobre glazbe u nastavku. Na početku sata su tu Marko Kutlić i Nela koji su u zagiljaju spašćeni. Ostanim uz nas. Dobar ti dan.

0: Anche questa settimana nei negozi Yadranka vi aspettano tante offerte. Carote 1 kg solo 74 centesimi, rucola 100 grammi 79 centesimi, avocado un pezzo 1,49 euro, pane ai semi di chia 300 grammi 1,35 euro, torta al limone un pezzo 1,20 euro, cioccolato Milka MM Max 300 grammi 2,99 euro, birra Staropramen mezzo litro 1,45 euro, e al reparto macelleria del Maxi Market spalla di maiale disossata 1 kg 3,69 euro, e coscia di pollo disossata con sovracoscia 1 kg 4,89 euro. Per la vostra buona giornata, Yadranka Trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Radio Lošin. Tvoj radio.
4: Deveti rujna 2026. Danas rođendan slavi čovjek za kojeg možemo reći, ali stvarno možemo reći, da je najveći hrvatski nogometaš svih vremena. On je jedan jedini naš kapetan Luka Modrić. Rođen 9. rujna 85. u Zadru, danas puni 41 godinu. I dok većina ljudi 41 već gleda u prošlost svoje karijere i već je umirovljena nekoliko godina, su umirovljeni ljudi, ne, taj dečec i dalje odlazi na treninge i oblači dres i trči 80 pa čak i 90 minuta na utakmicama. Evo, protiv Juventusa, Milan Juventus 1-1 je završilo. Luka Modrić starter, 40 godina starter, odigrao 80 minuta. Nevjerojatna priča koja i dalje traje. Modrić je za hrvatsku reprezentaciju debitirao još 2006. a danas je uvjerljivo rekorder po broju nastupa. Prema službenim podacima HNS-a, za Vatrene je odigrao čak 202 utakmice i zabio 29 golova. Ali ono što mene najviše veseli i što je nevjerojatno, njegova reprezentativna priča i još nije gotova. Nakon svjetskog 2026. sada ovog ljeta, bilo je pitanje, zapravo svi su bili uvjereni da je to od Luke Modrića, međutim Luka je potvrdio da ostaje na raspolaganju u hrvatskoj reprezentaciji i igraće do kada ne znamo, ali u Ligi Nacija ćemo ga ponovo vidjeti u hrvatskom dresu. A klubska karijera tu počinje ozbiljno, ozbiljno također. U Real Madrid stigao je 2012. i u 13 sezona postao najuspješniji, odnosno najtrofejniji igrač u povijesti Real Madrida. 597 utakmica i 43 gola osvojio je nevjerojatna 28 trofeja sa Realom, 6 ligi prvaka, 6 klubskih svjetskih prvenstava i da ne nabrajem jer sam se potpuno pogubio koliko je on toga osvojio. A onda svima draga, 2018. godina stiže svjetsko u Rusiji, Hrvatska u finalu, Luka Modrić najbolji igrač turnira. Iste godine osvojio je Ballon d'Or, zlatnu loptu, the best UEFA i najboljeg igrača FIFA. Dakle, te godine je Luka Modrić bio nedodirljiv. Naravno, znamo da je svjetsko prvenstvo 2018. srebro, bronca 22. a Liga Nacija finale 23. godine. A evo, s 41. igra za Milan i to u prvom timu Milana, gotovo da je na terenu 80 plus minuta. I što reći nego, kapetane, samo naprijed, još jednom sretan rođendan i za njega jedan Simply the Best, pošto je stvarno dokazao.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Vrijeme i promet.
5: Trenutna temperatura zraka je 28 stupnjeva. Svi znamo već da je danas najčešće upozorenje za grmljavinsku oluju. Možemo baciti i pogled na radarske snimke koje trenutno objavljuju. Za sada je Istra je već lagano na udaru, a nas bi moglo uhvatiti za nekih 2 sata, 3 prva kiša, a onda ovo iza što stiže, toga ima podosta. Ciklone, a udarit će jako i po Istri i dijelu Istre će onako već sada i zagrmiti. Danas ćemo još do 30 stupnjeva, ali ne zadugo, kako se indeks mijenja, tako se mijenja i temperatura. Sutra već maksimalnih 25 stupnjeva, u petak čak stupanj manje i ovdje, tako da ovih 30-32 stupnja, nadam se da nećemo više gledati. Ceste su prohodne, za sada većih poteškoća radi kiše nema. Samo treba reći da je prometna nesreća na autocesti A1 na čvoru Donja Zdenčina u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje od 40. Na čvoru Donja Zdenčina u smjeru Zagreba. Vozi se jednim

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla. Onda.
3: Radio Lošinj.
4: Deset minuta je do 11 sati, moje vrijeme lagano ističe. Odradili smo još jedno jutro na otoku uz Radio Jadranku. Ja vas ostavljam u društvu mog dragog kolege Fredija Perajića, koji cupka nogama i čeka sjest za, čujem onako, klepet nogu, da je toliko nervozan da jedva čeka sjest. Pa ću se ja maknuti da sam taman pripremio ovih desetak minuta. Za kraj pjesma kojom smo inače stvarno zvali Kišu, a sada vidimo znakove pred kišu. On je Zlatan Stipišić Boni, koji je sa Afričkim zborom snimio ovu pjesmu Kiši i nazvao je upravo Kiša ili ti ga na afričkom tom dijalektu Znab. Čuvajte se kiše danas, moglo bi biti svega večeras, neka padne, neka malo smiri i to je to. Mi se čujemo ponovo u petak od 7 sati, do tada pusta bok od Karla.

Poštovani slušatelji, lijepi pozdrav, ja sam Fredi, s vama sam domaćin, odnosno ja sam domaćin, družit ćemo se s vama do nekih 15 sati. Trenutna temperatura zraka nam je 28, vjerujem da o prognozi sve znate. Ponovit ćemo samo da je na snazi narančasto upozorenje za grmljavinske oluje za danas i za sutra. Idemo svirati ovo što slušamo u podlozi, to su Primal Scream i Loaded, a čuti ćemo i Moloko, Nelly Furtado, a kao što rekoh, Primal Scream, Loaded.

0: Jadranka trgovina i ovaj tjedan iz ponude izdvaja. Mrkva 1 kg 74 centa. Salata rukola 100 grama 79 centi. Avokado 1 komad euro 49. Čija kruh 300 grama euro 35. Kolač limun šnita 1 komad euro i 20. Čokolada Milka Max 300 grama 2 euro 99. Pivo Staro Pramen 0,5 litara, euro 45. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinska lopatica bez kosti 1 kg, 3 euro 69. Iskošteni pileći batak sa zabatkom 1 kg, 4 euro 89. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

11 sati i 30 minuta, evo prije nepunih sat vremena Indeks objavio dvije, čini mi se, interesantne vijesti. Naime, Baja u Vodicama zapalio šefu auto, pa mu je onda još i poslao snimku. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine kojeg sumnjiči za izazivanje požara na automobilu i ugrožavanje života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Na meti su bili 33-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine i 67-godišnji državljanin Poljske. Sumnja se da je ovaj u nedjelju u Vodicama na parkiralištu zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa zapalio automobil koji je koristio, a vozilo je bilo u vlasništvu malo prije spomenutog 33-godišnjaka, odnosno odgovorne osobe obrta u kojem je osumnjičeni zaposlen. Pa mu je lijepo zapalio auto jer vjerojatno mu nije isplatio plaću ili mu je dao nešto manje.

0: 40-godišnji britanski poduzetnik i influencer Ino Uribo preminuo je nakon zahvata povećanja penisa. No, to mu je bio 5. povećanje. Ne znam šta je čovjek htio. Mi nastavljamo uz glazbu, malo ćemo sad promijeniti ritam, pa ćemo čuti Stereo MC, no prije toga U2, album Achtung Baby, čini mi se 90. ili 91. a pjesma je Until the End of the World.
1: Slušaš Radio Loših.

0: vuoi Rita Motoka?
1: Buongiorno.
2: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
3: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
4: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
5: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
3: E, znači stalno.
6: Presonina sam, koliko to veliko.
5: Arijederci, ari sentirci.
4: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
9: Tvoj radio.

Ova promjena vremena koja se najavljuje i koju očekujemo, evo, donijela je i do otkazivanja nekih manifestacija. Adio pozdrav kapetanu, scenski prikaz ispraćaja pomoraca ispred crkvice Anuncijata, otkazano zbog vremenskih uvjeta. To se trebalo držati sutra u 10 sati i 30 minuta.

0: Također otkazan je i Sunset koncert Magic Guitars Dua koji sutra treba biti u 19 sati na Logeru Nerezinac, a isto tako i Džir Povali. Dodajmo i da košarkaški klub Jadranka nastavlja s upisima u školu košarke za djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda osnovne škole. Trenizi se održavaju utorkom, četvrtkom i petkom, a sve informacije mogu se dobiti kod voditelja škole košarke Želimira Kovačevića. Mi ćemo nastaviti svirati ono što slijedi, to je, čuti ćemo, malo čudna kombinacija, ali čini mi se da će funkcionirati. Bonnie M. Painterman, čuti ćemo i Joe Cockera i njegovoj verziji pjesme First We Take Manhattan, koju u originalu izvodi Leonard Cohen, a krećemo sa Mick Jaggerom i Sweet Thing.
1: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom Selu. Riječ je o nalazu vještaka za zaštitu okoliša Geotehničkog fakulteta u Zagrebu. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Heterogena mješavina od gotovo 6.500 tona sadržava plastiku, gumu, tekstil, metal, građevinski otpad i mineralni materijal. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km. Stručnjaci smatraju da se zbog otpada dogodila degradacija okoliša. Većina posljedica može se otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Utjecaj povezan s mikroplastikom može se smatrati dugotrajnim i djelomično nepovratnim zbog krškog područja na kojem je otpad zakopan. USKOK-ovu objavu očekivao je zadarski župan Josip Bilaver. Evo što je rekao za Radio Zadar.
1: Mi očekujemo sad izvješće državnog odvjetništva, možda čak bude danas ili ne, tako da ćemo znati točno o kakvom otpadu se radi. Važno za reći da je županija odbila izdavanje bilo kakvih dozvola vezano za odlaganje otpada, međutim to je kao i većina ostalih nelegalno odlagalište. Ja sam tu svoj stav jasno izrekao, ne da ne razumijem, nego osuđujem maksimalno te počinitelje i očekujemo od pravosudnih organa da čim prije se pokrene i sudski proces i da odgovorni odgovaraju za to što su napravili. Drugo, mi smo preko Županijskog zavoda za javno zdravstvo dogovorili da se kontinuirano nadgleda i nadzire kakvoća vode i zraka.
0: Zbog nalaza USKOK-a zabrinutost je izrazio i benkovački gradonačelnik Tomislav Bulić. Pozvao je na hitnu zaštitu tog područja kako bi se izbjegla daljnja onečišćenja.
2: Generalno mogu reći da se nadam da će ministarstvo držati onoga što smo razgovarali već o nekoliko navrata i da će se ta priča bar zaštititi kao i u Gospiću u konačnici do sanacija i da ta sanacija bude što brža i efikasnija. Što reći? Ja se iskreno nadam da neće doći do zagađenja pitke vode kao ni, ajmo reći, šire dijela okolišnog tla. Da se zaštiti u biti od kiša, oborina, da se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti taj dio. A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće, prije se vrši sanacija. Jer doći će sad, zove kišu u petak, ne znam, 20-50 litara. Naravno da to neće biti dobro niti za Benkovac, ni za Gospić, ni za Senj, ni za bilo koju lokaciju gdje se to nalazi.
0: Cjelokupan plan sanacije odlagališta u Gospiću s rokovima i metodologijom bit će predstavljen za 10 dana. Najavio je u našoj emisiji A sada vlada ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Dodaje i da će se tlo na tome mjestu sanirati. Sanacija će se financirati iz državnog proračuna, a potom pokušati naplatiti iz imovine odgovornih.
3: S obzirom da je iznimno zahtjevan postupak iskopa 33.000 tona opasnog otpada, kako ne bi jesenje kiše dalje procjeđivale taj opasne sastojke u tlo, taj će se dio prekriti, ali će se i nakon što se prekrije, kada krene iskop, sukcesivno uklanjati prekrivka kako bi se mogao izdvajati otpad iz tog tla i onda odvoziti. Naš je cilj da se taj cijeli otpad iz Gospića izveze, negdje 40.000 tona. Onaj dio koji je opasnog otpada, vjerojatno izvan Hrvatske, jer mi u Hrvatskoj nemamo mogućnosti odlagati opasni otpad, a da se preostali dio odvede na to predviđena odlagališta.
0: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je najnovije rezultate analize vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije, te na Rabu i Pagu. I prema novim podacima voda je zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Ukupno je analiziran 21 uzorak, a PFAS spojevi ni u jednome nisu iznad granice određivanja.
4: Vijesti.
0: Vezano za teško ubojstvo žene u Slatini, glavni ravnatelj policije Nikola Milina zatražio je provođenje izvanrednog nadzora, odnosno upućivanje stručnog tima policijskih službenika u policijsku postaju Slatina. Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine, kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, kao i ono neposredno prije počinjenja kaznenog djela. Srbija je odavanjem državnih i vojnih počasti osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću pokazala svoje pravo lice, ali i kakvu politiku vodi. Da bi se ona promijenila, treba djelovati preventivno, izjavio je ministar obrane Ivan Anušić.
4: Sada je na potezu Europska komisija, na potezu je svjetska politika, europska politika i naravno hrvatska politika koja će donijeti odluku i povući svoje poteze. Ja uopće nisam iznenađen, nikad se politika tamo ozbiljno promijenila nije, posebno ovih zadnjih 10 godina, niti će se mijenjati. Potezi koji se moraju početi povlačiti moraju postati preventivni, jer politika mora i preventivno djelovati, a ne samo gasiti nastali problem kad on nastane, nego preventivno djelovati da taj problem ne bi nastao. A upravo ne bude li se preventivno djelovalo prema Srbiji i Republici Srpskoj, imat ćemo možda problem koji će biti kasnije puno teže gasiti.
0: Hrvatsko ratno zrakoplovstvo dodatno se modernizira. Potpisan je ugovor o nadogradnji borbenog komunikacijskog sustava vrijedan više od 33 milijuna eura. Direktor tvrtke Odašiljači i veze Denis Nikola Kulišić.
5: To se radi, znači, sigurnosna komunikacija između zemlje i novih Rafala, koja se radi sukladno NATO standardima. Oprema, isporuka opreme je tvrtka Thales. Mi nemamo proizvodnju te opreme, znači mi, Ministarstvo obrane, je kupilo te Rafale, ali mi kao Odašiljači veze krenuli smo u školovanje, znači angažirali smo naše ljude koji će se školovati na toj opremi i taj sustav F4, to je sustav gdje bi ga mogli mi nuditi ostalim zemljama koje će nabavljati Rafale i nadam se da ćemo moći ponuditi naše usluge i van države.
0: Vijesti. Izrael je naredio da se zatvori britanski konzulat u istočnom Jeruzalemu. Dio je to odgovora Velikoj Britaniji koja je uvela sankcije na robu iz izraelskih naselja na zapadnoj obali. Britanski diplomati moraju napustiti zemlju u roku od 7 dana. Uz Britaniju, Francuska i Kanada također su objavile da će zabraniti uvoz robe iz izraelskih naselja. Cijena barela nafte najviša je u 2 mjeseca. Premašila je $100 zbog obnavljanja američko-iranskih napada u kojima američka vojska uništava iranske tankere, a Iran i njegovi jemenski saveznici hutisti gađaju američke baze i energetsku infrastrukturu u regiji. Danja Dubravac.
6: Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je poslije iranskog napada na njihov ratni brod uništilo 5 iranskih tankera i da nastavlja patrolirati regionalnim vodama. Državni tajnik Marco Rubio upozorio je da će se napadi nastaviti.
7: Da, veoma je jednostavno. Iran i dalje pokušava napasti američke ratne brodove. Svaki put kad to učine ili pokušaju, izgubit će tankere. I mislim da ćete to ponovno vidjeti i danas.
6: Iranska vojska objavila je snimke ispaljivanja projektila i bespilotnih letjelica na tankere i američka plovila kojima je odgovorila na napade, a na državnoj televiziji objavljeno je priopćenje revolucionarne garde o tome.
8: Također gađano je bilo i 10 brodova koji su kršili propise koji su uz poticanje i potporu američke terorističke vojske namjeravali proći kroz zabranjenu i nesigurnu zonu Hormuškog tjesnaca. On je pod nadzorom i upravljanjem sposobne i hrabre mornarice korpusa Islamske revolucionarne garde.
6: Britanski ured za pomorsku trgovinu objavio je da je pogođeno nekoliko trgovačkih brodova na sjeveru Perzijskog zaljeva i u Omanskom zaljevu, ali da se još ne zna ima li žrtava i izljevanja nafte. Cijena barela najviša je u gotovo 2 mjeseca i raste na svim tržištima. Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada, uglavnom od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu i jugo. Najviša temperatura je između 28 i 34 stupnja.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Stiže jesen, Dunjo moja, barem tako izgleda prognoza vremena, a i Državni hidrometeorološki zavod i Centar 112 šalju upozorenja, pa eto, prije nekoliko minuta stiglo je upozorenje za sjeverni dio Istre, da će u idućih sat do dva padati puno kiše s mogućnošću tuče i jakim vjetrom. Državni hidrometeorološki zavod izdao je i narančasto upozorenje za Riječku regiju, obuhvaća naše područje, u drugom dijelu dana, kažu, mjestimice izraženi i pljuskovi s grmljavinom uz mogućnost olujnih udara vjetra, lokalno moguća i tuča. Najizraženije nevrijeme očekuje se na području Istre, no nestabilno vrijeme moguće i na Kvarneru te na otocima. Nestabilno nastavlja se i sutra, kada je ponovno na snazi narančasto upozorenje zbog obilnih pljuskova, grmljavine, jakog vjetra i moguće tuče, osobito tijekom prije podneva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda pozivaju građane na oprez, preporučuju praćenje vremenske prognoze, upozorenja, osobito onima koji planiraju boravak na moru ili aktivnostima na otvorenom, a recimo preporučili bi nautičarima zavežite, bacite sidru u nekoj sigurnoj uvali i uživajte u onome što imate. Nemojte riskirati, pogotovo onima koji imaju možda i skromnije iskustvo na moru. Župan Primorsko-goranski Ivica Lukanović danas je u sjedištu županije u Rijeci primio sportaše i sportske djelatnike koji su u proteklom razdoblju ostvarili zapažene rezultate na europskim, svjetskim i drugim međunarodnim natjecanjima. Festival pomorske baštine Losinava, lošinskim jedrima oko svijeta, nastavlja se bogatim programom za građane i goste i danas na rasporedu besplatni džir po vali. Jutarnji dio je bio od 9 do 12, a poslije podne od 18 do 21. Treba spomenuti, večeras u 19 sati u muzeju Apoksiomena predavanje Hrana na brodu, na kojem će povjesničarka Irena Dlaka govoriti o prehrani pomoraca, svakodnevnom životu na brodovima i razvoju pomorske gastronomije kroz povijest. Iz turističkog ureda Turističke zajednice grada Malog Lošinja dobili smo informaciju kako su se planirane aktivnosti u sklopu Losinave za sutra, Infopoint, džir po uvali i sve ono drugo što je u kalendaru, kao što je pozdrav pomorcu za sutra, odgodile zbog najave sutra lošeg vremena. No, ostaje sutra i otvorenje Taste of Mediterranean, obzirom da je u zatvorenom prostoru, ta aktivnost se neće odgoditi. Ponovno postajemo središte mediteranske gastronomije u gradskoj ribarnici. Od 19. otvorit će se 14. međunarodni festival Taste the Mediterranean. Okupit će vrhunske šefove iz Hrvatske i inozemstva. Posjetitelji očekuju degustacije, a festival i ove godine potvrđuje status jedne od najznačajnijih gastronomskih manifestacija na Jadranu, pa eto, sutra u 19 sati svi u ribarnicu. Slijedi nam i u petak u Cresu jedno zanimljivo predavanje, Strijela vremena, što je vrijeme i zašto ga uvijek doživljavamo kao putovanje u jednom smjeru. Na to pitanje odgovorit će nam profesorica Rajka Jurdana Šepić s Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci na popularno znanstvenom predavanju Strijela vremena. Predavanje, dakle, u petak 20. u Palači Mojze. U petak u Palači Mojze i međunarodna izložba Island Relations. Izložba okuplja tri međunarodna istraživačko-umjetnička projekta kroz koje teme migracija, kulturne baštine, održivosti i digitalne transformacije istražuju suvremeni život na otocima te povezuju lokalne otočne priče s globalnim izazovima današnjice. Otvorenje je u petak u 21 i bit će otvorena do 2. listopada, tako ako odete na predavanje Strijela vremena, na koncu predavanja očekuje vas i otvorenje izložbe. Košarkaški klub Jadranka i dalje nastavlja s upisima u školu košarke za djevojčice i dječake. Od 1. do 5. razreda osnovne škole treba se javiti Želimiru Kovačeviću. Treninzi će biti utorkom, četvrtkom i petkom, pa slobodno zovite. Rujan na Lošinju u znaku kazališta. Ovog vikenda počinje mjesec dječjeg kazališta, zajednički projekt Kina Veli Lošinji, Pučkog otvorenog učilišta i grada Malog Lošinja. Program otvara predstava Gavran i Lisica teatra Naranča, koja će biti izvedena u subotu u 19. u Velom Lošinju, nakon čega slijedi kreativna radionica za djecu. Tijekom rujna još dvije predstave uz brojne popratne sadržaje za najmlađe. I tu stajemo, tu završavamo našu podnevnu. Prepuštam vas našem dragom kolegi AF, Alfred Perajić. Nije Andrej Plenković, nego AP, što sam rekao?
2: AF,
1: aj je. Dakle, Fredi će nastaviti s prognozom vremena.
3: Vrijeme i promet.
2: Mislim da je o vremenu već sve rečeno, ali reći ćemo da je trenutno 30 stupnjeva, što je predviđen i maksimalac za danas. Što očekivati? Dalji porast na oblake sa zapada, biti će kiše i pljuskova s grmljavinom, na večeri u noći lokalno izraženim, te na dijelovima područja praćenim tučom. Puhat će slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, koji će tijekom noći okretati na buru i istočni vjetar, te jačati. Vjetar će prolazno jačati i uz nestabilnosti, a more će biti malo do umjereno valovito. Kao što smo rekli, najviša dnevna danas je predviđena do 30 stupnjeva, što je evo trenutno i temperatura koja je izmjerena na području našeg grada. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub upozorava na mjestimice mokre ili vlažne skliske kolnike. Za sada u pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Imamo jednu najavu radova za sutra, no sumnjam da će se to izvesti. Naime, zbog planiranih radova sutra bi bez dostave električne energije trebalo biti mjesto Vidovići, no stoji napomena kako će se u slučaju lošeg vremena radovi odgoditi, a prognoza je loše vrijeme, tako ko što rekao, vjerujem da za sutra ništa od toga.
3: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to postali dosadno trijezni, sve češće ljuti i bijesni.

0: funkcijo odlično predstavlja naš mednarodno nagrajeni spominek Krokantesa. Mandljev krokant v priročni potovalni obliki za lastno razvajanje ali kot sladko darilo za vaše najdražje. Lošinjski krokant Krokantesa lahko najdete v gelateriji in pasticeriji Moby Dick v Nerezinah, Velom Lošinju in Malem Lošinju. In ne pozabite, razbijte ga za srečo.
1: Leto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
3: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
2: koncerti,
3: pomorske večeri,
2: radionice za velike i male,
3: scenski prikazi i izložbe,
2: te bogata gastro ponuda.
3: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
2: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
3: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
2: Losinava od 5. do 19. 15. rujna.
4: Reci kak se zove.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošin. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Tudi ta tjedan vas u trgovinah Jadranka čakajo odlične ponudbe. Korenje, kilogram, samo 74 centov. Rukola, 100 gramov, 79 centov. Avokado kos, 1,49 €. Čija kruh, 300 gramov, 1,35 €. Limonina rezina kos, 1,20 €. Čokolada Milka MM Max, 300 gramov, 2,99 €. Pivo Staropramen, pol litra, 1,45 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu izpostavljamo svinsko pleče brez kosti, kilogram, 3,69 €, ter izkoščeno piščančje bedro s stegnom, kilogram, 4,89 €. Za vaš dober dan!

0: Jadranka trgovina i ovaj tjedan iz ponude izdvaja: mrkva 1 kg 74 centa, salata rukola 100 grama 79 centi, avokado 1 komad euro 49, čija kruh 300 grama euro 35, kolač limun šnita 1 komad euro i 20, čokolada Milka Max 300 grama 2 euro 99, pivo Staro Pramen 0,5 litara euro 45, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinska lopatica bez kosti 1 kg 3,69 eura, iskošteni pileći batak sa zabatkom 1 kg 4,89 eura. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

I vrijeme je za glazbeni arhipelag, evo čujete već i po ovom uvodu, za danas smo pripremili kom atmosferu, jedna minuta sanjanja, no prije toga Amkor i People of Lošinj.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

Barbi Novak je ovaj prepjev snimila 69. a riječ je originalno o pjesmi Yesterday Has Gone, koju su 2 godine ranije prvi snimili Little Anthony and Imperials. Godinu kasnije uslijedila je i italijanska verzija Maria Tessuta, no tek je grupa Cupid's Inspiration sa svojom verzijom 68. godine postigla značajniji uspjeh, dosegnuvši 4. mjesto britanske top

Iza pjesme Zlatni mladić Radmile Mikić-Miki stoji italijanski hit L'Uomo d'Oro. Pjesma je 66. zauzela četvrtu poziciju na festivalu Un disco per l'estate, a na talijanskoj top listi stigla je do 6. mjesta. Otpjevala ju je jedna od najvećih talijanskih zvijezda 60-ih, Caterina

Poznati u verziji ove pjesme pod naslovom Duga je duga noć otpjevala je Gabi Novak, dok je Dalibor Brun, kojega smo upravo slušali, snimio Tvoje plave oči Liza, doslovni prijevod originalnog naslova. Pjesma je u Italiji 69. bila veliki hit, 60 tjedana zadržala na vrhu top liste, a čak 15 tjedana provela je među 10 najprodavanijih singlova u Italiji. Liza Dagli Occhi Blu pjeva Mario Tessuto.

0: od mene. Ajde.
1: 92,8 MHz. Radio Jadranka.
2: Kreni sa mnom zadnji put.

0: O draga, o slatka, o slobodo.
1: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
2: Deveti dan mjeseca rujna, ostanite s nama u sljedećih nekoliko minuta, poslušajte što sve imamo od informacija koje su od prognoze vremena pa sve do Losinave, danas izuzetno zanimljive. Srijeda 9. rujna, pred nama pregled događanja koji su obilježili današnji dan. U središtu otočnih događanja i dalje Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta, festival koji povezuje pomorsku baštinu, jedrenje, tradiciju, kulturu i gastronomiju. Danas je na programu predavanje o prehrani pomoraca, paralelno traje Taste the Mediterranean od sutra, međunarodni festival mediteranske gastronomije. Donosimo i pregled ovogodišnje turističke sezone, pa ostanite s nama u sljedećem minutama. No krenimo meteorologijom, vani grmi. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za riječku regiju koja obuhvaća i naše područje. U drugom dijelu dana očekuju se mjestimice izraženi i pljuskovi s grmljavinom uz mogućnost olujnih udara vjetra, lokalno moguća i tuča. Najizraženije nevrijeme očekuje se na području Istre, no nestabilno moguće i na Kvarneru te na otocima. Nestabilno vrijeme nastavit će se i sutra kad je ponovno na snazi narančasto upozorenje zbog obilnih pljuskova, grmljavine, jakog vjetra, moguće tuče, osobito tijekom prijepodneva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda pozivaju građane na oprez, preporučuju praćenje vremenske prognoze i upozorenja, osobito svima koji planiraju boravak na moru. Bolje nemojte planirati boravak na moru ili aktivnosti na otvorenom. Pa eto, pametni znaju čemu služe ovakva upozorenja. Nikad ne znaš, ako nas pogodi, pogodi. Lošinj je ovih dana ponovno u znaku mora. U tijeku je Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta, 10. izdanje festivala koji traje do 19. rujna. Festival kroz regate, tradicijskih barki, jedrenja, radionice, predavanja, izložbe i koncerte oživljava razdoblje kada je Lošinj bio jedno od važnijih, najvažnijih pomorskih središta Jadrana. Poseban naglasak ove godine na povijesti lošinjskog jedrenja i brodogradnje, ali i na ljudima i običajima koji su oblikovali život otoka. Jedna od atrakcija je i obnovljena olimpijska jedrilica Primorka povezana s olimpijskom poviješću našega grada. Brodica i prateća izložba mogu se razgledati u hotelu Belvi. Plan je da nakon obnove stare pomorske škole Primorka postane dio buduće pomorske zbirke. Festival će sljedećih dana ponuditi još nekoliko velikih događanja, među kojima su i lošinjska regata, pomorska večer te završnica u Nerezinama. Losinava traje do 19. rujna na području Malog, Velog i Nerezina. Hrana na brodu, kako se hranilo pomorce, upravo je tema dio Losinave i to danas. U muzeju Apoksiomena koje vodi povjesničarka Irena Dlaka. Tema je posebno zanimljiva jer govori o svakodnevnici ljudi koji su mjesecima boravili na moru, o namirnicama koje su nosili, načinu čuvanja hrane, prehrambenim navikama i uvjetima života na brodovima. Hrana je nekada na dugim plovidbama bila puno više od običnog obroka. O dostupnosti namirnica, njihovu čuvanju i pripremi često su ovisili zdravlje i izdržljivost posade. Predavanje dio programa Losinave, to smo već spomenuli, kojim se nastoji pomorsku povijest približiti publici ne samo kroz brodove i regate, nego i kroz svakodnevni život pomoraca. Predavanje Hrana na brodu večeras u 19. muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju. Uz bogatu pomorsku baštinu, Lošinj je ovih dana i mjesto susreta vrhunskih gastronoma. Sutra počinje 14. međunarodni festival Taste the Mediterranean i traje do 13. rujna. Festival već 14. godinu povezuje šefove, restorane, hoteljere i proizvođače hrane i vina iz cijelog Mediterana. Program uključuje kulinarske radionice, degustacije, stručne razgovore i ekskluzivne večere. Poseban naglasak na kvalitetnim lokalnim namirnicama i tradicionalnoj mediteranskoj prehrani, a Mali Lošin domaćin je festivala drugu godinu za redom. Svečano otvorenje sutra u četvrtak u staroj, odnosno u našoj lošinskoj ribarnici. Na programu će biti i degustacija izvorne mediteranske kuhinje i jela od morske ribe. Taste the Mediterranean traje do 13. rujna u Malom Lošinju. Spomenut ćemo da je prognoza za vremena za sutra poprilično loša i to je razlog zašto će se za sutra odgoditi sve aktivnosti u sklopu Losinave. Pozdrav pomorcu, džir po vali, Losinava Point, zbog lošeg vremena sutra se neće održati, ali Taste the Mediterranean u zatvorenom prostoru naše ribarnice počinje sutra od 19 sati. Kad govorimo o gostima, prema podacima iz prvih 8 mjeseci ove godine, turistička sezona na području na Malog Lošinja bilježi i dalje rast. Od početka godine ostvareno je više od 262.000 dolazaka i gotovo 1.089.000 noćenja. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, broj dolazaka povećan je za oko 1,8%, dok su noćenja porasla tek nešto više od 1%. Najviše noćenja i dalje ostvaruju Slovenci, Njemci, Hrvati, Italijani, pa onda Austrijanci. A posebno je zanimljiv i rast domaćeg tržišta. Naime, broj dolazaka Hrvata povećan je za više od 8%, dok su njihova noćenja porasla za više od 4%. Rastu i pojedina tržišta Srednje Europe, dok je u privatnom smještaju zabilježen blagi pad, hoteli s druge strane bilježe rast od više od 7%. Sve to pokazuje da turistička sezona na Lošinju i dalje drži dobar ritam, iako su razlike između pojedinih vrsta smještaja i emitivnih tržišta vidljive. Ali bilo kako bilo, dobro je, moglo biti gore. Iz današnjih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kažu ovako: upozoravamo na povratak na posao nakon godišnjeg odmora koji može donijeti dodatni stres zbog ponovne prilagodbe na radni ritam, povećanih obveza i zaostalih zadataka. U prvim danima nakon godišnjeg odmora mogu se pojaviti umor, napetost, poteškoće s koncentracijom i smanjenje motivacije. Preporuka je zato ne očekivati odmah maksimalnu produktivnost, nego se u radni ritam vraćati postupno. Odrediti prioritete, realno planirati obveze, izbjegavati preopterećenje i tijekom dana napraviti kratke pauze. Drugim riječima, ne pokušavati prvog dana nakon odmora nadoknaditi baš sve. Preporuka je iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koja je objavljena danas. A sutra u četvrtak 10. rujna s početkom u 10 sati u dvorani rektorata Sveučilišta u Rijeci održat će se 12. sjednica Županijske skupštine Primorsko-goranske. Na dnevnom redu sjednice naći će se 14 točaka uključujući prijedlog izmjena i dopuna proračuna za 2026. i projekcija za 27. i 28. Biće tu i prijedlog odluke o kupnji nekretnina u vlasništvu prehrambeno-industrijskog kombinata D.D. Rijeka, prijedlog programa mjera razvoja poduzetništva za razdoblje do 2029. te druge teme. Obzirom da je prijedlog izmjena i dopuna proračuna za ovu godinu prošli put pao, odnosno nije prošao, bit će sigurno zanimljivo. Sjednicu možete pratiti uživo na YouTube kanalu Primorsko-goranske županije, Facebooku ili web portalu PGŽ. Dakle, sutra u četvrtak 10. rujna od 10 nadalje.
3: Iza nas je prvi nekoliko dana.

0: ne ponašaju predvidljivo u prometu, upravo zato odrasli moraju biti ti koji će predvidjeti njihov sljedeći korak. Znaju istrčati između dva automobila na prometnicu i onda ako ste prebrzi bude problema. Zato bolje spriječiti nego liječiti, zakasnite 5 minuta bolje nego napraviti nezgodu. A što nas čeka do konca tjedna? Pred nama još nekoliko vrlo bogatih dana. Losinava se nastavlja, u petak će na susjednom Cresu biti održano predavanje Strela vremena, nakon kojeg slijedi otvorenje međunarodne izložbe Island Relations u Palači Mojze. U subotu veliki dan na Lošinju, Lošinska regata krstaša, zatim pomorska večer na Trgu Republike Hrvatske nastupit će Alen Nižetić. Istog dana počinje mjesec dječjeg kazališta predstavom Gavran i Lisica u Velom Lošinju, a sljedeće nedjelje nastavlja se Lošinska regata, dok će se Losinava nastaviti sve do 19. rujna. Velika završnica festivala bit će u Nerezinama sljedeći vikend. Uz jubilarnu 50. Nerezinsku regatu tradicijskih Barkina Jedra i Petra Dragojevića. Košarkaški klub Jadranka nastavlja s upisima u školu košarke za djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda osnovne škole. Treninzi se održavaju utorkom, četvrtkom i petkom. Sve informacije kod trenera Želimira Kovačevića. I to je bila današnja kronika dana. U nastavku programa prognoza vremena, preporuka, ako vam je nešto promaknulo, možete ovu informativnu emisiju pronaći na našoj web stranici radiojadranka.hr. Hvala na slušanju, želimo vam ugodan nastavak dana, držite se svako dobro i ugasite ove uređaje kako munje i gromovi ne bi napravili dodatnu štetu. Hvala još jedan put i do slušanja.
1: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: Trenutna temperatura zraka izmjerena na području našeg grada iznosi 27 stupnjeva Celzijevih. U drugom dijelu dana dalji porast na oblake sa zapada, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na večer i u noći lokalno izraženim te na dijelovima područja praćeni tučom. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar koji će tijekom noći okretati na buru i istočni vjetar te jačati. Vjetar će prolazno jačati i uz nestabilnosti. More će biti malo do umjereno valovi. I sutra nas očekuje slično vrijeme, dakle pretežno oblačno s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji će biti izraženi ponegdje praćeni tučom. Evo ponovit ćemo da je i za sutra na snazi narančasto upozorenje. Hrvatski autoklub javlja kako su kolnici mokri ili vlažni skliski u Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog povremeno obilnih padalina na pojedinim cestama zadržava se veća količina vode na kolnicima, a zbog jakog vjetra ograničenja su u prometu za pojedine skupine vozila za sada samo na autocesti A7 Rupa Rijeka Šmrika. U pomorskom prometu za sada nema, Hrvatski autoklub ne javlja o poteškoćama i kažu za sada u pomorskom prometu to nema poteškoća, no biti će ih sigurno.
1: Slušate radio
3: 92.8
1: Mali Lošinj,
3: Radio Jadranka.

0: Radio Mali Lošinj.
1: 92. Radio Rijeka. Danas aktualno.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u informativnoj emisiji Radio Rijeke. USKOK je jutros objavio nova vještačenja ilegalno odloženog otpada u Gospiću i Benkovačkom selu. Na području bivše kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu utvrđena je prisutnost mikroplastike i izvan odlagališta, što upućuje na njezino širenje u okoliš. Zbog vijesti da se neposredno blizu njih nalazi potencijalna ekološka bomba, Benkovčani su očekivano uznemireni. Zabrinutost su izrazili i lokalni čelnici koji traže hitnu zaštitu toga područja kako bi se izbjegla daljnja onečišćenja. Prilog Filipa Buzova.
3: USKOK je tako objavio nove dokumente o ilegalno odlaganom otpadu. Osim u Gospiću, objavljeni su i podaci o novoj lokaciji u Benkovcu. Lokacija je bivši kamenolom u Benkovačkom selu u kojem je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Najveći su problemi mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Prema nalazima, opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta, što dodatno zabrinjava. Inače, sama lokacija udaljena je tek 1,5 km od centra Benkovca, pa ne čude današnje zabrinute reakcije stanovnika.
4: Pa mislim da to katastrofa za ovo ovdje podneblje. Vidjelo se da nije bilo dosta kapacitet u Gospiću, pa su ga stavljali po cijeloj Hrvatskoj. Mislim da nije dobro.
5: To nije u redu, trebalo bi što prije.
6: Maksimalno, od ljudi do životinja.
3: A s obzirom da je benkovački slučaj povezan s istim ljudima koje USKOK tereti zbog Gospića, neki nisu previše začuđeni ovakvim raspletom.
4: Pa ponešto nosiš, onako sakriješ nešto malo, pa te uvate, a ove kamione puste, to je nevjerojatno, to se nije vidilo.
3: Stručnjaci smatraju da se u ovom slučaju dogodila degradacija okoliša zbog ovih nalaza. Gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić traži hitnu zaštitu odlagališta.
7: Da se zaštiti u biti od okiša, zapravo se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti taj dio. A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće, prije se vrši sanacija.
3: Dobra je vijest kako se ipak većina posljedica može otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Tu su koraci već učinjeni, naglašava zadarski župan Josip Bilaver.
8: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, onda za zaštitu okoliša, županije, grada.
3: Inače, udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km, a do sada nisu utvrđena onečišćenja izvora pitke vode.
2: A nalazi vještačenja koje je objavio USKOK, a tiču se Gospića, pokazuju da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo u otpadu iz Bilajske ulice u Gospiću utvrdio 6 vrsta PFAS spojeva. Iz njihovog nalaza proizlazi da su opasne tvari pronađene u otpadu, ali i u podzemnim vodama. No, izmjerene vrijednosti u Gospiću niže su od razina zagađenja koje se redovito bilježe uz slična odlagališta otpada u svijetu. Tako zaključuju iz Zavoda za javno zdravstvo. A isti je zavod objavio i najnovije rezultate analize vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te na Rabu i Pagu. I prema novim podacima voda je zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Ukupno je analiziran 21 uzorak, a PFAS spojevi ni u jednome nisu iznad granice određivanja. A u Gospiću se obilježava 33. obljetnica vojno-redarstvene operacije Medački džep. Njome je oslobođeno područje jugoistočno od grada s kojeg su neprijateljske snage svakodnevno granatirale Gospić. Poginulo je 13 pripadnika vojske i specijalne policije, a 53 su ranjena. Govore predsjednik Udruge ratnih veterana 9. gardijske brigade Vukovi Antonio Šebalj i ratni zapovjednik domobranske bojne.
9: Puno toga. Sjećamo se naših prijatelja, suboraca,
0: koji su poginuli u toj operaciji, a mene osobno emocije malo danas peru i sam sam teže ranjen na današnji dan. Tri dana prije 20. rođendana, pa mi je to nekako posebno emotivan trenutak. U biti danas mi je prvi rođendan i pravi rođendan mi je za tri dana.
9: Pa samo imam ponos što smo mi to uspili i što smo odradili svoje kako smo i zacrtali. Tako, sretan sam što nemam poginulih, dosta ranjeni imam, ali eto, mi smo svoj cilj ostvarili.
2: Bio je to ratni zapovjednik domobranske bojne Gospić, brigadir Milan Kosović. Teško ubojstvo dogodilo se sinoć u Slatini. Žrtva je žena koju je muškarac oko 22 sata ubio oštrim predmetom. Uhićen je na mjestu događaja, objavilo je to Virovitičko-podravska policija. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina zatražio je provođenje izvanrednog nadzora, odnosno uputio stručni tim policijskih službenika u policijsku postaju Slatina kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su prethodile ovom teškom ubojstvu. Nadzorom će biti obuhvaćeno i postupanje iz srpnja ove godine, kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno i postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela. Od pet radnih sporova protiv KBC-a Rijeka iz vremena kada je ravnatelj bio sadašnji ministar rada Alen Ružić, jedan je još u postupku. U dva su već donesene drugostupanjske presude u korist bivših zaposlenika, a dva su za sad dobila prvostupanjsku presudu. Među njima je i bivši rukovoditelj tehničke službe Gradimir Šajin. On je nakon 3,5 godine dobio prvostupanjsku presudu kojom je njegov otkaz proglašen nezakonitim. Više u prilogu Vedrane Lisice Pavlović.
10: Gradimir Šajin tvrdi da je izvanredni otkaz uslijedio nakon što je nepravilnosti u bolnici prijavio DORH-u. Općinski sud u Rijeci njegov je izvanredni otkaz proglasio nezakonitim i naložio KBC-u da ga vrati na posao u roku od 15 dana.
11: Tada u tom momentu smatraš da sve će to brzo proći, da je pravda dostižna. I onda kada krene proces, shvatiš da se boriš sa tipovima koji imaju neograničena sredstva iz državnog proračuna, sredstva poreznih obveznika, i onda vidiš da si u jednoj bezizlaznoj situaciji kada na svim tim ročištima gledaš svoje bivše kolege kako bezočno lažu samo da bi dobili bolje pozicije.
10: Predsjednica Sindikata zdravstva Hrvatske Radmila Čahut-Jurišić tvrdi da je ovo četvrti radni spor koji je KBC izgubio u nizu slučajeva povezanih s bivšom upravom, te da se na sudske troškove troši novac namijenjen liječenju bolesnika.
12: Prvostupanjska presuda je pravomoćna ukoliko se uprava KBC-a ne žali. Sramotno je da se žale, jer su žalbu ne plaćaju novcem iz svog čepa, nego plaćaju novcem iz bolničkog proračuna koji je namijenjen za liječenje bolesnika.
10: Stigao je i odgovor ministra Alena Ružića koji smatra da se sve ovo događa samo zato što je on sad ministar.
13: Ako imate u kolektivu od 4000 zaposlenih što ima KBC Rijeka, ako sam ja kao ravnatelj u 6 godina dao recimo 5 otkaza koji su vrlo opravdani, a u sudskoj praksi znamo da su sudovi uvijek skloni zaposlenicima, na jednom takvom uzorku isticati to kroz medijske objave, posebno od strane sindikalne predstavnice koja je prešla 75. godinu i ima pravomoćnu kaznenu prijavu, odnosno presudu, mislim da to stvarno nije trenutak. Ja kao ministar ne bih htio dalje od ovoga komentirati.
10: Iz sindikata očekuju da će se uprava KBC Rijeka žaliti i na Šajinovu presudu.
2: Iz svijeta. Cijena barela nafte najveća je u posljednja dva mjeseca, premašila je $100 zbog obnavljanja američko-iranskih napada. I cijene plina u Europi dosegnule su najvišu razinu od kraja 2022. godine. Megavat sat plina na nizozemskoj burzi stoji gotovo 79 eura. Rast cijena također je potaknula eskalacija sukoba na Bliskom istoku, ali i smanjene isporuke kroz Hormuški tjesnac. Europska skladišta popunjena su 67%, a Hrvatska 77%. Europska komisija poručuje da opskrba plinom ove zime za sad nije ugrožena. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 25. listopada. Objašnjavajući odluku, Vučić je rekao da je Srbija proteklih godina prošla kroz teško razdoblje obilježeno vanjsko-političkim, unutarnjo-političkim i energetskim izazovima. Ustvrdio je da je njegova vlast unatoč tome uspjela sačuvati mir i stabilnost, ali priznao da su proteklih godinu i pol dana obilježena velika politička previranja u zemlji. Idemo u naš kraj. Obilna kiša koja je u vrlo kratkom vremenu pala u Rijeci početkom poslijepodneva stvorila je određene probleme prije svega vozačima. Evo što nam je rekla Dragana Šmitran iz Rijeka Plusa.
14: U Vukovarskoj ulici na raskrižju sa ulicom Vinka Benca došlo je do manjeg odrona pjeska i kamenja, čime je donesena i vodena bujica na taj dio. Međutim, izvođači radova u sklopu aglomeracije su pristupili čišćenju te prometnice, tako da se tim dijelom za sada prometuje usporeno, ali bez većih poteškoća. Isto tako, u Prvomajskoj ulici vatrogasci su uklonili stablo koje je palo na prometnicu, prilikom čega je jedan dio ograde slomljen, koji su naši ophodari osigurali, i zbog intenzivne grmljavine na području ulice Ivana Zajca, odnosno u blizini Riječkog kazališta, trenutno semaforisti osposobljavaju semafore koji su na žutom treptaču, tako da bi kroz neko vrijeme sve trebalo biti u redu. Naravno, ono što smo dužni apelirati na obreznu vožnju i na prilagodbu, naravno, uvjetima koji vladaju na cestama, a sve interventne službe i dežurne službe svih komunalnih društava i naravno prometni centar su u pripravnosti 24 sata u slučaju bilo kakve potrebe.
2: Grad Rijeka u petak će objaviti javne natječaje za zapošljavanje 13 pročelnika za nova upravna tijela gradske uprave. Kako se moglo čuti na današnjem susretu s novinarima gradonačelnice Ive Rinčić, prosječna pročelnička plaća nešto je viša od 3000 eura, a natječaji se raspisuju za pročelnike odjela zaduženih za sport i turizam, prostorno uređenje, komunalni sustav, obrazovanje, kulturu, socijalne politike, financije, kapitalne projekte te digitalni razvoj. Riječko Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitoga Zajca službeno otvara sezonu priča koje nas povezuju danas od 19.30. Udružili su se riječki Beatles Revival Band, riječki simfonijski orkestar i riječki operni zbor u orkestracijama i pod ravnanjem Olje Dešića. Uz solističke nastupe članova riječke opere najavljeni su i pop i jazz gosti, a svi zajedno oživjet će poseban način Beatles priču koja generacije povezuje već 6 desetljeća. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, emisiju tonski realizirao Goran Banić, vodila Iva Črnjar Ivančan. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke, a u nastavku sport i vrijeme. Sport. Ivan Ribarić.
15: Na programu je 10 utakmica 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Orijent na svojoj Krimeji dočekuje Mladost Zdravove, a utakmicu najavljuje sportski direktor kluba Marinko Koljanin.
16: Ušli smo među 32 momčadi, nadamo se ulasku i među 16. To je Orijentu 3 puta u povijesti uspjelo. Još davne 81. i 82. u jugoslavenskom četvrtfinalu smo igrali, gdje sam ja tada igrač, i mislim 96. još jednom, ali evo, veselimo se jednoj prilici da dobijemo prvoligaša, ako danas dobijemo Mladost Zdravove, sljedeći protivnik bi bio opet na Krimeji, najvjerojatnije Belupo. Zdravovi su Novajlija u ligi, vrlo ambiciozni, godinama su željeli ući, ušli, dobro startali, treba će se dobro pomoći da ostvarimo ovu veliku želju svih u klubu.
15: Utakmica je na rasporedu od 17.30, a tijek zbivanja pratite u našem programu. Od ostalih utakmica izdvajamo gostovanje Dinama kod Bedema u Ivankovu, Osijeka kod Segeste, Varaždina kod Zagore, te Slaven Belupa kod Hrvatskog Dragovoljca. Druga je večer prvog kola Lige prvaka. U ranijem terminu Barcelona je domaćin Feyenoordu, dok će Viking gostovati kod Stuttgarta. Večernji termin donosi oglede Liverpoola i Atletico Madrida, Napolija i Arsenala, Sportinga i Galatasaraya, te PSG-a i Slovan Bratislave. Sve utakmice igraju se od 21 sat. Saznali smo i prve polufinaliste teniskog US Opena. Kod tenisačica sastaće se Bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Amerikanka Jessica Pegula, dok će kod tenisača u američkom dvoboju igrati Frances Tiafoe i Ben Shelton. Potonji je u maratonu koji je trajao do 3 sata ujutro izbacio branitelja naslova Španjolca Carlosa Alcaraza.
1: Prognoza vremena.
17: Igor Lisac.
18: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno oblačno s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji će biti izraženi, ponegdje praćeni tučom. Mjestimice će biti obilno oborino. Puhat će umjereno jugo, na sjeveru područja bura i istočni vjetar, ponegdje jako uz olujne udare. Uz nestabilnosti vjetar može naglo mijenjati smjer i prolazno jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 17 do 22, u Gorskom Kotru Lici od 8 do 13 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 23 do 28, u Gorskom Kotru Lici od 16 do 21 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.
19: Radio Mali Lošinj.
1: 92,8 MHz.
19: Radio Jadranka.

0: si nama, Lošinjskim jedrima oko svijeta.
1: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
0: koncerti,
1: pomorske večeri,
0: radionice za velike i male,
1: scenski prikazi i izložbe,
0: te bogata gastro ponuda.
1: Poslušajte priču o primorki obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
0: A u džiru po Vali zaplovite malo Lošinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
1: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
0: Losinava od 5. do 19. rujna.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovaj tjedan iz ponude izdvaja. Mrkva 1 kg, 74 centa. Salata rukola 100 grama, 79 centi. Avokado 1 komad, euro 49. Čija kruh 300 grama, euro 35. Kolač limun šnita 1 komad, euro i 20. Čokolada Milka Max 300 grama, 2 eura 99. Pivo Staro Pramen 0,5 litara, euro 45. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska lopatica bez kosti 1 kg, 3,69 eura. Iskošteni pileći batak sa zabatkom 1 kg, 4,89 eura. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Hello, I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special.
4: And I need a gift for my family. Something local, edible.
3: Krokantov Lošinj, the pride of our island, from Vienna Court to the Guinness World Records, a luxurious sweet treat of Lošinj's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
4: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantessa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Lošinjski Krokant Krokantessa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Lošinj. And remember, break it for luck.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Ma je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primi ona znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Lošinj je ovih dana ponovno u znaku mora. U tijeku je Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta, 10. izdanje festivala koji traje do 19. rujna. Festival kroz regate, tradicijskih barki, jedrenja, radionice, predavanja, izložbe i koncerte oživljava razdoblje kada je Lošinj bio jedno od važnijih, najvažnijih pomorskih središta Jadrana. Poseban naglasak ove godine na povijesti lošinjskog jedrenja i brodogradnje, ali i na ljudima i običajima koji su oblikovali život otoka. Jedna od atrakcija je i obnovljena olimpijska jedrilica Primorka povezana s olimpijskom poviješću našeg grada. Brodica i prateća izložba mogu se razgledati u hotelu Bellevue. Plan je da nakon obnove stare pomorske škole Primorka postane dio buduće pomorske zbirke. Festival će sljedećih dana ponuditi još nekoliko velikih događanja, među kojima su i lošinjska regata, pomorska večer te završnica u Nerezinama. Losinava traje do 19. rujna na području Malog Velog i Nerezina.
2: Vijesti.
1: Hrana na brodu, kako se hranilo pomorce, upravo je tema dio Losinave i to danas. U muzeju Apoksiomena, koje vodi povjesničarka Irena Dlaka. Tema je posebno zanimljiva jer govori o svakodnevnici ljudi koji su mjesecima boravili na moru, o namirnicama koje su nosili, načinu čuvanja hrane, prehrambenim navikama i uvjetima života na brodovima. Hrana je nekada na dugim plovidbama bila puno više od običnog obroka, o dostupnosti namirnica, njihovu čuvanju i pripremi često su ovisili zdravlje i izdržljivost posade. Predavanje dio programa Losinave, to smo već spomenuli, kojim se nastoji pomorsku povijest približiti publici ne samo kroz brodove i regate, nego i kroz svakodnevni život pomoraca. Predavanje Hrana na brodu večeras u 19. muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju.
0: Vrijeme i promet.
3: Što očekivati? Dalji porast na oblake sa zapada, biti će kiše i pljuskova s grmljavinom na večer i u noći lokalno izraženim, te na dijelovima područja praćenim tučom. Puhaće slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar koji će tijekom noći okretati na buru i istočni vjetar te jačati. Vjetar će prolazno jačati i uz nestabilnosti, a more će biti malo do umjereno valovito, kao što smo rekli, najviša dnevna. Danas je predviđena do 30 stupnjeva, što je evo trenutno i temperatura koja je izmjerena na području našeg grada.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovaj tjedan iz ponude izdvaja. Mrkva 1 kg, 74 centa. Salata rukola 100 grama, 79 centi. Avokado 1 komad, euro 49. Čija kruh 300 grama, euro 35. Kolač limun šnita 1 komad, euro i 20. Čokolada Milka Max 300 grama, 2 euro 99. Pivo Staro pramen 0,5 litara, euro 45. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska lopatica bez kosti 1 kg, 3 euro 69. Iskošteni pileći batak sa zabatkom 1 kg, 4 euro 89. Zala.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Neke tišine traju predugo. Zbog srama, zbog osjećaja da te nitko neće razumjeti, zbog straha da ti nitko neće vjerovati. Ali ono što ti se dogodilo nije tvoja krivnja. Mi ti vjerujemo. SOS Rijeka pruža podršku osobama koje su preživjele seksualno nasilje. Za razgovor, informiranje i siguran prostor podrške nazovi nas na broj 051-211-888 ili se javi mailom na pomoc@sos-rijeka.org. I tvoja priča je važna. Projekt Što ti se dogodilo provodi SOS Rijeka uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: To talk to someone someday.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima. Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
1: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
0: koncerti,
1: pomorske večeri,
0: radionice za velike i male,
1: scenski prikazi i izložbe,
0: te bogata gastro ponuda.
1: Poslušajte priču o primorki obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
0: A u džiru po Vali zaplovite malo lošinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
1: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
0: Losinava od 5. do 19. rujna.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla,

vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla, onda.
3: It's like, youth is audacious. Yo,

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz Takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
0: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošin. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika. Jadranka trgovina i ovaj tjedan iz ponude izdvaja. Mrkva 1 kg, 74 centa. Salata rukola 100 grama, 79 centi. Avokado 1 komad, euro 49. Čija kruh 300 grama, euro 35. Kolač limun šnita 1 komad, euro i 20. Čokolada Milka Max 300 grama, 2 euro 99. Pivo Staro Pramen 0,5 litara, euro 45. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska lopatica bez kosti 1 kg, 3,69 eura. Iskošteni pileći batak sa zavatkom 1 kg, 4,89 eura. Za vaš

0: fina i život je milina.
1: Mala, mala, mala sam.

Barbi Novak je ovaj prepjev snimila 69. a riječ je originalno pjesmi Yesterday Has Gone, koju su 2 godine ranije prvi snimili Little Anthony and Imperials. Godinu kasnije uslijedila je i italijanska verzija Maria Tessuta, no tek je grupa Cupid's Inspiration sa svojom verzijom 68. godine postigla značajniji uspjeh, dosegnuvši 4. mjesto britanske

Iza pjesme Zlatni mladić Radmile Mikić-Miki stoji italijanski hit L'Uomo d'Oro. Pjesma je 66. zauzela četvrtu poziciju na festivalu Un Disco per l'Estate, a na talijanskoj top listi stigla je do 6. mjesta. Otpjevala ju je jedna od najvećih talijanskih zvijezda 60-ih, Caterina Caselli.

Poznatiju verziju ove pjesme pod naslovom Duga je duga noć otpjevala je Gabi Novak, dok je Dalibor Brun, kojega smo upravo slušali, snimio Tvoje plave oči Liza, doslovni prijevod originalnog naslova. Pjesma je u Italiji 69. bila veliki hit, 6 tjedana zadržala na vrhu top liste, a čak 15 tjedana provela je među 10 najprodavanijih singlova u Italiji. Liza Dagli Occhi Blu pjeva Mario Tessuto.

Pjesma Draga mama, Dragana Stojnića snimljena je 68. godine. Riječ je originalno o pjesmi Mama američkog pjevača B.J. Thomasa iz 66. ali Stojnić je kao profesor francuskog jezika očito inspiraciju pronašao u verziji Petit Mama, koju je iste godine snimio jedan Amerikanac koji je svoj glazbeni put izgradio u Francuskoj. On je naravno Joe Dassin.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Kad govorimo o gostima, prema podacima iz prvih 8 mjeseci ove godine, turistička sezona na području na Malog Lošinja bilježi i dalje rast. Od početka godine ostvareno je više od 262 tisuće dolazaka i gotovo 1.089.000 tisuća noćenja. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, broj dolazaka povećan je za oko 1,8%, dok su noćenja porasla tek nešto više od 1%. Najviše noćenja i dalje ostvaruju Slovenci, Njemci, Hrvati, Italijani, pa onda Austrijanci. A posebno je zanimljiv i rast domaćeg tržišta. Naime, broj dolazaka Hrvata povećan je za više od 8%, dok su njihova noćenja porasla za više od 4%. Rastu i pojedina tržišta Srednje Europe, dok je u privatnom smještaju zabilježen blagi pad, hoteli s druge strane bilježe rast od više od 7%. Sve to pokazuje da turistička sezona na Lošinju i dalje drži dobar ritam, iako su razlike između pojedinih vrsta smještaja i emitivnih tržišta vidljive. Ali bilo kako bilo, dobro, moglo je biti gore. Iz današnjih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kažu ovako: upozoravamo na povratak na posao nakon godišnjeg odmora koji može donijeti dodatni stres zbog ponovne prilagodbe na radni ritam, povećanih obveza i zaostalih zadataka. U prvim danima nakon godišnjeg odmora mogu se pojaviti umor, napetost, poteškoće s koncentracijom i smanjenje motivacije. Preporuka je zato ne očekivati odmah maksimalnu produktivnost, nego se u radni ritam vraćati postupno. Odrediti prioritete, realno planirati obveze, izbjegavati preopterećenje i tijekom dana napraviti kratke pauze. Drugim riječima, ne pokušavati prvog dana nakon odmora nadoknaditi baš sve. Preporuka je iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koja je objavljena danas.
0: Vijesti.
1: A sutra u četvrtak 10. rujna s početkom u 10 sati u dvorani rektorata Sveučilišta u Rijeci održat će se 12. sjednica Županijske skupštine Primorsko-goranske. Na dnevnom redu sjednice naći će se 14 točaka uključujući prijedlog izmjene i dopuna proračuna za 2026. i projekcija za 27. i 28. Biće tu i prijedlog odluke o kupnji nekretnina u vlasništvu prehrambeno-industrijskog kombinata DD Rijeka, prijedlogu programa mjera razvoja poduzetništva za razdoblje do 2029. te druge teme. Obzirom da je prijedlog izmjena i dopuna proračuna za ovu godinu prošli put pao, odnosno nije prošao, bit će sigurno zanimljivo. Sjednicu možete pratiti uživo na YouTube kanalu Primorsko-goranske županije, Facebooku ili web portalu PGŽ. Dakle, sutra u četvrtak 10. rujna od 10 nadalje.
0: Vrijeme i promet.
2: Što očekivati? Dalji porast na oblake sa zapada, biti će kiše i pljuskova s grmljavinom, na večeri u noći lokalno izraženim, te na dijelovima područja praćenim tučom. Puhaće slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar koji će tijekom noći okretati na buru i istočni vjetar te jačati. Vjetar će prolazno jačati i uz nestabilnosti, a more će biti malo do umjereno valovito. Kao što smo rekli, najviša dnevna danas je predviđena do 30 stupnjeva, što je evo trenutno i temperatura koja je izmjerena na području našeg grada.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Kao pucan kroz jastuk, kao dah na tvom staklu, kao nemi. Kao šutnja, kao slutnja, kao tišina, kao ti. Kad pogasiš svjetla, kao pokisla žetva, tražiš dah.

kao nešto što želiš, kao nešto što skrivaš, kao svila, kao budući dani, ko vrlina u mani, kao ja. Pusti sa sve to, eto.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
0: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
6: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Iza nas je prvi nekoliko dana nove školske godine. U prvi razred osnovne škole Marija Martinolića u Malom Lošinju krenulo je 48 prvašića s područnim školama u Velom i Nerezinama te na Susku, ukupno 63. Početak školske godine znači i više djece na prometnicama, zato vozačima upućujemo apel na dodatni oprez, posebno u blizini škola, pješačkih prijelaza i autobusnih stajališta. Djeca se često ne ponašaju predvidljivo u prometu, upravo zato odrasli moraju biti ti koji će predvidjeti njihov sljedeći korak. Znaju istrčati između dva automobila na prometnicu i onda ako ste prebrzi bude problema. Zato bolje spriječiti nego liječiti, zakasnite 5 minuta bolje nego napraviti nezgodu. A što nas čeka do konca tjedna? Pred nama još nekoliko vrlo bogatih dana. Lošinava se nastavlja, u petak će na susjednom Cresu biti održano predavanje Strela vremena, nakon kojeg slijedi otvorenje međunarodne izložbe Island Relations u Palači Mojze. U subotu veliki dan na Lošinju, Lošinska regata krstaša, zatim pomorska večer na Trgu Republike Hrvatske nastupit će Alen Nižetić. Istog dana počinje mjesec dječjeg kazališta predstavom Gavran i Lisica u Velom Lošinju, a sljedeće nedjelje nastavlja se Lošinska regata, dok će se Lošinava nastaviti sve do 19. rujna. Velika završnica festivala bit će u Nerezinama sljedeći vikend uz jubilarnu 50. Nerezinsku regatu tradicijskih Barkina Jedra i Petra Dragojevića. Košarkaški klub Jadranka nastavlja s upisima u školu košarke za djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda osnovne škole. Treninzi se održavaju utorkom, četvrtkom i petkom. Sve informacije kod trenera Želimira Kovačevića.
0: Vrijeme i promet.
2: Što očekivati? Dalji porast na oblake sa zapada, biti će kiše i pljuskova s grmljavinom, na večer i u noći lokalno izraženim, te na dijelovima područja praćeni tučom. Puhaće slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar koji će tijekom noći okretati na buru i istočni vjetar te jačati. Vjetar će prolazno jačati i uz nestabilnosti, a more će biti malo do umjereno valovito, kao što smo rekli, najviša dnevna danas je predviđena do 30 stupnjeva, što je evo trenutno i temperatura koja je izmjerena na području našeg grada.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

much more than the bubble you

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Zašto?
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam oni čovjek starega kova i nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat. Moram.